0: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.
1: Radio Gradačac.
2: Došla si mi sa sjajem u oku.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

oko 7 stepeni Celzijusa, ali kako dan bude odmicao, temperatura će rasti do ugodnih 21-22 čak stepena. Povratak je to ovim pravim proljetnim vrijednostima, ujedno i prava prilika da dan započnete lagano uz dobru energiju i talase radio gradačica. Danas smo vam pripremili raznovrstan jutarnji program. Očekuju vas aktuelne teme, servisne informacije i pregled najvažnijih vijesti. Tačno u 7 preuzimamo vijesti Federalnog radija. Odmah potom slijedi i prognoza vremenskih prilika kao i najave događaja koji nas očekuju danas. U našoj jutarnjoj rubrici na današnji dan prisjetit ćemo se i zanimljivih događaja vezanih za današnji datum, 18. maj. Možda je to otkrijete nešto što do sada i niste znali. U 9 sati donosimo vam info u 9, kratak i jasan pregled najvažnijih informacija, a od 9.30 mi se opraštamo od vas i prelazimo u nešto laganiji sadržaj uz magazin Minute, gdje vas očekuju zanimljivosti i teme iz svakodnevnice. Kroz cijelo jutro uz vas su vaši domaćini Sead Osmičić i Maida Prezerović i preporučujemo vam još jednom da ostanete uz nas, jer jutro je ljepše uz poznate glasove i dobru muziku.

obliku slova U, što znači da su i premalo i previše sna povezani sa lošijim pokazateljima zdravlja. Najmanje znakova ubrzanog starenja zabilježeno je kod ljudi koji spavaju između 6,4 i 7,8 sati dnevno. Istraživači ipak naglašavaju da samo trajanje sna nije direktan uzrok starenja organa, ali može biti i važan pokazatelj općeg zdravstvenog stanja organizma. Zanimljivo je i da kratko spavanje u ovoj studiji je povezano sa anksioznošću, depresijom, dijabetesom tipa 2 i srčanim bolestima, dok dugo spavanje može biti povezano sa biološkim promjenama koje prate depresiju u kasnijoj životnoj dobi. A pošto ste vi jutros već na nogama u 6 sati i 15 minuta, možda je i najbolji savjet upravo ono što stručnjaci često ponavljaju, nije najvažnije samo koliko spavamo, nego koliko redovno spavamo. Zato večeras i pokušajte otići na spavanje makar pola sata ranije nego uobičajeno, a organizam to itekako pamti.

Dobro jutro, dragi školarci. Sa vama ovog jutra učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Lamija Ahmetović. Tema ove emisije je značajni datumi za maj. 1. maj. Međunarodni praznik rada. Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke demonstracije održane u Chicagu 1. maja 1886. godine, kada je u sukob s policijom poginulo više od 200 radnika, a 8 radnika je osuđeno na smrt. Na taj dan oko 40.000 radnika, tražeći bolje uvjete života, stupilo je u štrajk i obustavilo rad. Radničke vođe istakle su svoje zahtjeve, simboličko izražene s 3/8. To je značilo da su radnici tražili 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja. Međutim, policija je napala radnike, a vođe štrajka su osuđene na smrt. 3 godine kasnije, 1889. godine, predstavnici radnika iz cijelog svijeta odlučili su da se svake godine 1. maj obilježava kao praznik radničke borbe i solidarnosti. 8. maj. Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Ove organizacije pomažu ugroženom stanovništu i pružaju čitav niz usluga kroz zdravstvene i socijalne programe, uključujući pomoć u slučaju elementarnih katastrofa. Crveni krst je uključen u kampanju solidarisanja sa siromašnim i socijalno isključeni pod sloganom "Nije teško biti human". 9. maj. Dan Evrope. Dan Evrope obilježava se 9. maja svake godine.

0: Naime, 9. maja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Ovaj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. maj svake godine obilježava kao Dan Europe. Dan Europe je prilika za aktivnosti, festivale koji Europu približavaju njenim građanima. 15. maj, Međunarodni dan porodice. Međunarodni dan porodice proglasili su Ujedinjeni narod 1989. godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15. maja 1994. godine. Pod sloganom da obiteljski dan ne čine stvari, nego srdačni odnosi roditelja i djece. Kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica daje porodici kao temeljnoj jedinici društva. Međunarodnim danom porodice želi se postaći djelovanje svih nadležnih subjekata. U korist porodice pružiti podršku uvažavanja porodičnog života, tradiciji i običajima. Pokazati solidarnost u potrazi i rješenjima za boljim standardima i kvaliteti života porodice. Ovim poticajnim ciljevima želi se naglasiti da se bitna obilježja čovječanstva, kao što su zajedništvo, tolerancija, demokratija, svjetski mir, počinju izgrađivati u porodici. 25. maj. Međunarodni dan sporta. Svjetski dan sporta koji se obilježava svake godine krajem mjeseca maja. Velika je manifestacija sporta i sportske rekreacije, kojom građani širom svijeta iskazuju svoj pozitivni stav prema zdravstvu, aktivnom i kreativnom načinu života. Građani svih dobnih uzrasta pozivaju se da na Međunarodni dan sporta dobrovoljno sudjeluju u nekoj tjelesnoj aktivnosti, vježbanju, igranju, sportskom natjecanju, sportskom treningu ili nastavi tjelesnog odgoja s minimalnim trajanjem od 15 minuta. Inicirala ga je 1993. godine TAFISA, članica Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodna asocijacija pokrenuta Sport za sve. Kao članica Međunarodnog olimpijskog komiteta, TAFISA je pokrenula niz značajnih međunarodnih akcija, od koje je Svjetski dan sporta svakako najmasovnija manifestacija sporta i sportske rekreacije. Dan majki, druga nedjelja u maju. Dan majki utemeljila je Ana Jarvis iz Filadelfije 1877. godine, koja je okupila američke majke te se izborila da se svake godine, druge nedjelje u maju, odaje počast svim majkama na zemlji. Kada je ona umrla, njena kćer, također Ana, je u njenu čast organizovala kampanju kao spomen na život i djelo svoje majke, te se zalagala da je političari podrže u osnivanju praznika posvećenog majkama. Kao zaštitni znak uzela je cvijet koji je njena majka voljela, bijeli karanfil. Svrha dana majki je da te druge nedjelje u maju aktivnije razmišljamo o našim majkama, probudimo ljubav i zahvalnost za sve što su učinile za nas. Vrlo je važno da bez obzira na samostalno održavamo kontakte s majkama, a posebno na ovaj dan pokažemo koliko nam je važna u životu. To bi bilo sve za ovo jutro. Do sljedećeg javljanja, veliki pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
0: Da krećemo i sa prvim informacijama za ovaj 18. majski dan iz rada gradskih službi koji smo i dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 9 minuta. Njegov zalazak je večeras u 20 sati i 17 minuta. Policijske stanice Gradačac relativno mirna, 24 sata su iza nas bez zabilježenih incidenata, remećenja javnog reda i mira niti saobraćajnih nezgoda. I profesionalna vatrogasna jedinica na sreću nije imala zabilježenih intervencija. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnadnjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida, a i snadnjevanje električnom energijom je stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Informativni centar Bihamka jutro zbilježi na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća smanjena vidljivost je zbog magle. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je i promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Isačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Što se tiče vremenskih prilika, danas će u cijeloj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti i kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 2 i 6 na jugu do 11, a najviše dnevne danas između 18 i 24 stepena Celzijusa. Meteorološke prilike danas će se dodatno popraviti usred stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su i svježi i jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale ipak biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje oblačenju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se danas umanjiti. Dakle, iskoristite sunčaniji dio dana kad god možete, jer upravo ovakvi proljetni trenuci najlakše poprave raspoloženje i daju dodatnu energiju za sve što nas očekuje. Mi nastavljamo jutro i sa prvim vijestima Federalnog radija koje prenosimo tačno u 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je za danas početak generalnog štrajka u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju zakonske uslove za njegovo provođenje. Ljekari ističu da su na ovaj korak primorani jer je vlada povećala koeficijent stručnosti svim zaposlenim u zdravstvu osim ljekarima i specijalistima i subspecijalistima. I sindikata zahtijevaju ravnopravno tretman i upozoravaju na odlazak kadra dugoročno ugrožava zdravstveni sektor. Elvira Kulunić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
4: Danas, nažalost, počinje generalni štrajk doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Pokušaj pregovora i dijaloga sa našom vladom, nažalost, nije uspio. Smo imali sastanak na kojem smo pokušali da ukažemo vladi koliko je značajan dijalog i koliko je značajno iznaći rješenje da se prekinuo štrajk, odnosno da se ne bi pokrenuo štrajk, jer mi doktori ne želimo ovaj štrajk, zato što će naši građani da budu oštećeni. Kao rezultat tog našeg razgovora, umjesto sporazuma koji je normalan i prirodan slijed ukoliko je vlada ozbiljna u svojoj namjeri da ostvari dijalog i da traži rješenje, oni su nam u petak u 9.32 dostavili prijedlog protokola da se izjasnimo do 12. Protokol je takve sadržine da je apsolutno neprihvatljiv za strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, jer je to odugovlačenje, a ne traženje rješenja. Mi smo i dalje raspoloženi za dijalog, ali za dijalog u kojem ćemo tražiti rješenja, a ne kupovati vrijeme i stvarati probleme. Dok se nešto ne promijeni, mi ćemo biti u generalnom štrajku. Molimo građane da budu strpljivi, da nam se pridruže, jer mi se borimo za očuvanje javnog zdravstvenog sektora i za dostupnu zdravstvenu uslugu.
3: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zrenica uslijed novonastale situacije zbog koje su bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave Za život cijeli u produkciji Satr poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja da im se danas pridruže na mirnim protestima. Okupljanja je najavljeno za 20 sati, odnosno u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja 25. festivala BH Drame. Organizacioni odbor festivala je zvanično obavijestio javnost da otkazuje predstavu zbog prijetnji navijača te izostanka reakcije vlasti grada Zenica i Zeničko-Dobojskog kantona. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Dakle, do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
3: U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine bit će održan zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Europe i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod nazivom Dogovor o ustavnoj podjeli vlasti i demografski principi.
0: Očekuje se da će zajedničkom seminaru, osim članova delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope i Monitoring komiteta, učestvovati domaći eksperti za ustavno pravo, predstavnici delegacije Evropske unije u BiH, te predstavnici lokalnih organizacija i nevladinog sektora u ime različitih društvenih grupa u Bosni i Hercegovini.
3: Stanovnici Sockovca u općini Petrovo izjašnjavali su se na referendumu za ili protiv geoloških istraživanja na planini Ozan. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompanije iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisutnost olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili da lokalno vlasti ne do 22. maja počinju s detaljnim geološkim istraživanja na tom području.
2: Što se tiče raspoloženja ljudi, ljudi apsolutno nisu za ovo što se nama sprema, a sprema nam se i priprema jedno veliko zlo od kojeg jedinu korist može imati neka nacionalna kompanija, a ni u kom slučaju mi mještani ni Sočkovca, ni kompletnog Ozrena, ni naravno ni širi. To je nešto što ne odgovara ni ljudima koji žive u Gračanci, koji žive u Lukavcu, koji žive u Doboju.
6: Mislim da trebamo se boriti da ne dopustimo da nam kopaju rudnike po našem čitavom Ozrenu, a ne samo po Sočkovcu. Jer mi nemamo kud odavde. A ako nam kopaju, onda to nije za život, sve nam uništavaju.
7: Ne bi dozvolio nikad, zato što bi uništio i zemljište i okoline i sve. Nestalo bi lova, nestalo lovišta, sve bi uništili.
1: Svijet.
3: Iran traži način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korištenje podmorskih internet kablova koji se nalaze u Hormuzskom moru uz upozorenje da bi saobraćaj mogao biti poremećen.
0: Teheran je prošle sedmice otvorio raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske kablove za internet koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom. Vojni portparol objavio je na mreži X, uvećemo naknade za internet kablove. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog izbijanja ebole, u kojoj je u Demokratskoj Republici Kongo umrlo prema procjenama 80 ljudi. Organizacija je upozorila da susjedne zemlje koje dijele kopnene granice sa Kongom imaju visok rizik od daljnjeg širenja. Francuski ministar pravde Gérald Darmanin danas putuje u kratku posjetu Alžiru u cilju obnavljanja pravosudnih odnosa između dvije zemlje. Francusko pravosuđe je podnijelo oko 10 zahtjeva za međusobnu pravnu pomoć usmjerenu na vođe alžirske mafije za koje se vjeruje da se nalaze na obje strane Mediterana.
1: Putevi.
8: Na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
9: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
10: Now, here comes the music.
11: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

taj put. Da li si novi trik za mene smislila? Zagledam kao dijete u tvoj

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nakon promjenjivog i osjetno hladnijeg vikenda, jutro u Gradačcu donosi nam nešto svježije, ali sunčanije vrijeme. Trenutna temperatura iznosi 11 stepeni. Tokom dana očekuje nas još ljepše i stabilnije vrijeme. Sve više sunčanih intervala i pravi povratak proljetnih prilika. Dnevna temperatura mogla bi dostići ugodnih 21 stepen. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većem dijelu zemlje danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tek ponegdje u planinskim predjelima, uglavnom u poslijepodnevnim satima, moguće je kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature su između 2 i 6 stepeni, dok su na jugu zemlje toplije, znači do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura širom Bosne i Hercegovine, uglavnom između 18 i 24 stepena. Stabilnije vremenske prilike donose i povoljniju biometeorološku sliku. Nakon svježijeg jutra posebno osjetljivim osobama preporučuje se nešto toplija garderoba u ranim satima, dok će ostatak dana biti znatno ugodniji uz više sunca i postepen porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti manje izražene danas. A gdje god ste krenuli, neka vas prati danas i dobro raspoloženje, malo proljetno ljetnog sunca i naravno budite i uz nas.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći i

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Ovoga jutra mnogo pažnje izaziva i početak generalnog štrajka ljekara u Tuzlanskom kantonu koji od danas stupa na snagu u zdravstvenim ustanovama gdje su zato ispunjeni zakonski uslovi. Riječ je dakle o temi koja posljednjih dana izaziva brojne reakcije, posebno zbog pitanja funkcionisanja zdravstvenog sistema i položaja medicinskog kadra. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije poručuju da je odluka o štrajku donesena nakon, kako navode, dugotrajnog izostanka konkretnog odgovora sa dogovora sa vladom Tuzlanskog kantona. U fokusu njihovih zahtjeva nalaze se ljekari, specijalisti i subspecijalisti za koje tvrde da nisu obuhvaćeni korekcijama koeficijenata stručnosti koje su ranije provedene za druge zaposlene u zdravstvu. Zbog toga traže izmjene koje bi, kako ističu, osigurale ravnopravan tretman unutar zdravstvenog sistema. Sindikat upozorava i na problem sve izraženijeg odlaska stručnog medicinskog kadra iz javnih zdravstvenih ustanova, navodeći da bi nastavak takvog trenda mogao ozbiljno uticati na funkcionisanje zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Posebno ističu značaj specijalista i subspecijalista u procesu obrazovanja mladih ljekara, podsjećajući da specijalizacije traju godinama i zahtijevaju kontinuiran rad uz nadzor iskusnih mentora. Kao pozitivan korak navode i raspisivanje i dodjelu 59 novih specijalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali istovremeno naglašavaju da bez stručnog kadra koji ostaje u sistemu nije moguće dugoročno graditi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Sa druge strane, iz vlade Tuzlanskog kantona potvrđeno je da su razgovori sa predstavnicima sindikata nastavljeni, te da je u proceduru upućen protokol koji bi trebao biti osnova za dalje pregovore i definisanje konkretnih aktivnosti. Iz vlade poručuju da će naredni period biti usmjeren na analizu financijskog stanja Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i mogućnost eventualnih izmjena u okviru postojećih financijskih kapaciteta. Premijer Irfan Halilagić izjavio je da postoji spremnost za nastavak dijaloga i pronalazak rješenja, ali uz, kako je naveo, očuvanje stabilnosti kompletnog zdravstvenog sistema. Kako će se situacija dalje razvijati i hoće li ovi pregovori donijeti dogovor prihvatljiv za obje strane, bit će svakako jasnije u danima koji slijedi, a cijeli proces sa posebnom pažnjom prate i zdravstveni radnici, ali naravno i građani Tuzlanskog kantona.
2: Prošao sam pola svijeta, vidio sam sve gradove što svijetle kao krijesnice, sve da saznam tajnu, tajnu ljubavi. Tražio sam drevne knjige, stare zapise,

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Nakon lijepog i sunčanog početka dana donosimo vam i servisne informacije koje su obilježile protekla 24 sata u našem gradu. Dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 9 minuta, dok se njegov zalazak očekuje večeras u 20 sati i 17 minuta. Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 113 naših sugrađana. Svi pacijenti su pravovremeno zbrinuti, a dvije osobe upućene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi daljih pretraga. Zabilježeno je i 10 terenskih pregleda, odnosno kućnih posjeta. Policijske stanice Gradačac navode da su iza nas protekla mirno, da je proteklo mirno dežurstvo, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, evidentiranih incidenata niti saobraćajnih nezgoda. Mirnu noć imali su i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice koji nisu na sreću zabilježili ni jednu intervenciju. Komunalnim uslugama vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno i iz elektroposlovnice navodi da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Informativni centar Bihamka jutro spilježi na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rične tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle i apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je i promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izočić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Što se tiče vremenske slike, federalni meteorolozi danas najavljuju u cijeloj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti i kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura danas između 18 i 24 stepena Celzijusa. U Gradačcu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stepen. Stabilnije vremenske prilike donose i povoljniju biometeorološku sliku. Nakon svježijeg jutra posebno osjetljivim osobama preporučuje se nešto toplija garderoba u ranim satima, dok će ostatak dana biti znatno ugodniji uz više sunca i postepen porast temperature. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti manje izražene. Mirno jutro dakle je iza nas. Nadamo se da će biti takav i nastavak ovog majskog dana i ostanite uz naš program.
2: FM 98.3 Radio Gradačac.
3: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Radio Gradačac.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: današnji dan.
1: Plovimo kroz ovo mirno majsko jutro, zasrćemo nakratko i pogledati šta nam bilježi kalendar. Danas je ponedjeljak 18. maja, do kraja godine ostalo je još 227 dana. Ovaj datum sa sobom nosi jednu od najtužnijih, ali i najdirljivijih priča iz vremena opsade Sarajeva. Naime, na današnji dan 1993. godine poginuli su Admir Ismić i Boško Brkić, širom svijeta poznati kao sarajevski Romeo i Julija. Ljudi koje nije mogla razdvojiti ni nacionalnost, ni agresija, ni podjela koje su tih godina razorile Bosnu i Hercegovinu. Nakon više od godinu dana života pod opsadom odlučili su pokušati napustiti Sarajevo. Njihov put prema slobodi vodio je preko Vrbanja mosta, a tog 18. maja predviče oko 17 sati stigli su do mosta gdje su pogođeni snajperskim hicima. Boško je stradao na mjestu, a teško ranjena Admira uspjela je dopuzati do njega i zagrliti ga prije nego što je izdahnula. Slika njihovog posljednjeg zagrljaja ostala je jedna od najupečatljivijih i najpotresnijih ratnih slika iz Sarajeva. Njihova tijela danima su ležala na mostu, a istraga o njihovom ubistvu nikada nije provedena. I danas, više od 3 decenije kasnije, priča o Admiri i Bošku ostaje simbol ljubavi jače od mržnje i podsjetnik koliko je mir dragocjen. Ovaj današnji datum obilježava se još i kao Međunarodni dan muzeja, koji se širom svijeta obilježava od 1977. godine pod okriljem Međunarodnog vijeća muzeja. Cilj ovog dana je podsjetiti na važnost muzeja kao mjesta koja čuvaju kolektivno pamćenje, kulturu i identitet jednog društva, ali i prostora u kojem učimo o prošlosti kako bismo bolje razumjeli sadašnjost i budućnost. A mi ćemo i ovu priču zaokružiti muzikom. U nastavku slušamo pjesmu posvećenu Admiri i Bošku, sarajevskim Romeu i Juliji, čija je ljubav ostala trajno upisana u sjećanje vremena.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Dok mnogi od vas već započinju radni dan i prve jutarnje obaveze, mi nastavljamo pratiti aktuelnosti iz našeg grada uz kratak osvrt trenutno na zanimljive događaje i priče koje su obilježile prethodne dane. Tako je u subotu 16. maja u osnovnoj školi Hasan Kikić u Vidi 1 u Gradačcu održano polaganje stručnog ispita za radio amatere, operatore radio kluba Gradačac. Ispitu su pristupila 33 nova člana, što potvrđuje da radioamaterizam i dalje privlači veliki broj zaljubljenika u komunikacije, tehniku i radioveze. Kandidate za polaganje kvalifikacionog ispita novice klase pripremao je potpredsjednik kluba Mirsad Huskić, jedan od najstarijih i najiskusnijih radioamatera u Gradačcu, koji svoje znanje i iskustvo već godinama prenosi na mlađe generacije.
3: Ja sam dobio zadatak već drugi po starini član radio kluba da izvršim obuku novih članova koji su se prijavili za polaganje. Negdje 30 članova je se prijavilo. Ideja je prvo nastala sa saradnjom sa Gorskom službom spašavanja koja je formirana nedavno u Gradarcu. Trebalo je da uključimo Gorsku službu spašavanja u

0: da ih obučimo da mogu bilo gdje kad vrše svoje aktivnosti da imaju položenu radioamatersku klasu i da mogu koristiti naša sredstva, naše repetitore, našu opremu u izvršavanju svojih zadataka. Ideja je znači krenula saradnja GSS-a i radio kluba Gradačac, pošto smo u istom sastavu civilne zaštite i onda međutim proširila se ta informacija u Gradačcu i tako da smo mi faktički počeli se prijavljivati još drugi kandidati. Imamo profesora iz mješovite škole, iz gimnazije, imamo inženjera koji imaju svoje firme i to je se počelo širiti. Čak smo dobili jednu ekipu ljudi koji su šahovski klub iz Vučkovaca, koji imaju dodira isto i sa radiogoniometrijom, su išli na takmičenja, to su mlada djeca, vrlo mlada iz osnovne škole. Tako da smo, evo, na to čudno interesovanje se pojavilo da smo mi, evo, dogurali nekih 30-ak novih članova koji su se učlanili i koji su došli i koji su pristupili obuci. Ja sam radio obuku po odluci regulatorne agencije, znači prijavi se 17.3.2026. godine smo uputili zahtjev regulatornoj agenciji i poslao sam svu dokumentaciju prijavljenih kandidata i onda sam imao zadatak u roku od 2 mjeseca da obučim te ljude da bi oni mogli pristupati tom jednom osnovnom polaganju tom za tu klasu za koju su prijavljeni, a to je jedna vice klasa, znači to je jedna srednja klasa. Nakon određenog perioda, znači negdje oko mjesec i pol dana, sam dobio odobrenje od regulatorne agencije da možemo izvršiti polaganje. Radio sam obuku kombinovano, znači radio sam jednu obuku, jedan dio obuke sam radio sa GSS službom, recimo na terenu, gdje smo uspjeli, znači, da integrišemo rad GSS-a i radioamaterizma i radio uređaj u slučajevima, znači, njihovih potreba. Radio sam u mjesnoj zajednici isto u Vučkovci ovu grupu djece i omladine koji su bili članovi i sad su članovi šahovskog kluba i članovi su isto su išli na takmičenje za lov na lisicu, tako da imaju nekakvog dodira i sa radioamaterizmom i htjeli smo eto da proširimo još te aktivnosti i na druga udruženja koja se nalaze u Gradačcu. Radio sam i dosta obuke putem Vibera, radio sam skripte, radio sam test, jedan član naš je mi je uradio i test za učenje polaganja toga testa. Tako da eto nakon skoro 2 mjeseca u zakazani termin je bio danas koji je odobren od regulatorne agencije, izvršeno je polaganje, tako da evo sad je komisija još tu da izvrši provjeru svih testova i da verifikujemo i onda ćemo obavijestiti članove koji su izašli na polaganje o završenom ispitu.
1: Radio klub Gradačac je nakon poslijeratnog zatišja i rada u oskudnim uslovima svoje aktivnosti intenzivirao od 2019. godine, kada je za predsjednika izabran najstariji radio amater i član kluba Đavid Pamuković.
2: Što se tiče radio kluba, mi stari članovi normalno nosimo tu, kako da kažem, želju da se aktiviramo kao što smo bili, jer mi smo bili uvijek među prvima i imali smo želju to da napravimo i to nam se ostvarilo. Imali smo i pomoć iz kolega iz Orašja i oni su se učlanili kod nas u radio klub i mi smo na skupštini 2019. godine, oni su, ja nisam ni očekivao

0: interesanata, međutim, svijet je zainteresovan, izgleda za tu tehniku i veoma mi je drago.
1: Čestitke upućujemo svim novim članovima Radio kluba Gradačac koji su uspješno stekli svoja radioamaterska zvanja uz želju da ih i u budućnosti

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Upozoravaju na odlazak stručnog medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sistema, navodeći da bi trenutna situacija mogla dodatno ugroziti zdravstveni sektor u Tuzlanskom kantonu, a iz sindikata su pozvali vladu TK na hitan dijalog i pronalazak rješenja prije početka generalnog štrajka. Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja na području Federacije izvršili 248 inspekcijskih nadzora kod poreznih obveznika iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom kontrola utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo financijske izvještaje za 2025. godinu, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 36 kontrola, pri čemu je zatečeno 10 neprijavljenih radnika, 4 objekta bez odobrenja za rad i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 8 objekata, izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 138.000 i 200 konvertibilnih maraka. Sportsko-rekreativnom centru Ajdinović jučer je održana treća prosvetarijada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona. Organizatori su događaja bili Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona. U fokusu ovogodišnjeg druženja bili su sport, zajedništvo i međusobno povezivanje prosvetnih radnika uz poruku da sport i prijateljstvo povezuju ljude. Podršku organizaciji pružila je vlada Tuzlanskog kantona. Muškarac osumnjičen za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice u Drnišu uhapšen je jutro, saopćila je policija Šibensko-kninske županije. Prema informacijama policije, osumnjičeni 50-godišnjak priveden je u službene prostorije gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada. Osumnjičeni je i ranije bio poznat policiji te je već osuđivan za ubistvo. Dan 1993. godine ubijene su Admira Ismić i Boško Brkić, sarajevski Romeo i Julija, čija je priča postala simbol ljubavi tokom opsade Sarajeva i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pokušavajući napustiti opkoljeno Sarajevo preko Vrbanja mosta, pogođeni su snajperskim hicima. Boško je stradao na mjestu, dok je teško ranjena Admira uspjela dopuzati do njega i zagrliti ga prije nego što je izdahnula. Istraga o njihovom ubistvu nikada nije provedena. Na zapadnoj obali stupio je na snagu zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince koje Izrael označi kao teroriste nakon što je potrebnu vojnu naredbu potpisao komandant izraelskih odbrambenih snaga. Prema toj naredbi vojni sudovi će u takvim slučajevima moći izreći isključivo smrtnu kaznu osim ukoliko sud ne procijeni da postoji posebne okolnosti za doživotni zatvor. Zakon je izazvao brojne kritike i optužbe za diskriminaciju jer se jasno navodi da se ne odnosi na izraelske građane niti stanovnike Izraela. Također primjenjuje se samo u vojnim sudovima kroz koje prolaze Palestinci, dok se Izraelcima sudi pred civilnim sudovima. U Srbiji najavili su novi veliki protest 23. maja u Beogradu. Organizatori poručuju da će i ovoga puta u fokus staviti zahtjeve koji već duže od godinu dana predstavljaju osnov njihove borbe. Prema informacijama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje opustavljen. Pojačan je i promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima prije podne moguće je nešto više oblaka, dok je u planinskim krajevima poslije podne moguć kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. U Gradačcu danas sunčano uz umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu oko 21 stepen. Podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. 9 sati i 5 minuta slušali ste informativni pregled Radio Gradačica. Hvala vam na pažnji.
1: FM 98.3.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: I već je vreme za biznis vijesti kojima otvoramo i današnje izdanje magazina 983. Evo šta izdvajamo. Višemjesečna zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, uvedena nakon pojave ptičje gripe na farmi u Petrovu, dovela je domaće peradare u ozbiljne probleme jer su hladnjače pune, a gubici bi mogli da se mjere milionima. Proizvođači očekuju da bi normalan plasman robe mogao biti nastavljen sredinom juna, a do tada sumiraju posljedice zabrane. Nadležni komitet Evropske unije donio je odluku o ukidanju zabrane, ali je potrebno da ona prođe proceduru provođenja i objave u službenom glasniku Evropske unije. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule su otvoreni postupak javne nabavke za izradu idejnog i glavnog projekta sa revizijom za dionicu autoceste Orašje distrikt Brčko, dio budućeg koridora Orašje Tuzla. Procijenjena vrijednost posla iznosi 2,7 miliona maraka bez PDV-a. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena bez e-aukcije. U Bosni i Hercegovini je u prva četiri mjeseca zabilježen pad uvoza automobila, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje. I dalje dominira uvoz polovnih auta, ukupno je uvezeno 29.078 automobila, ukupne vrijednosti 433,5 miliona maraka sa uračunatim dadžbinama. To je manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je uvezeno skoro 30.000 vozila, vrijednih 466 miliona. Izvoz naoružanja iz Bosne i Hercegovine drastično je pao u prva tri mjeseca u odnosu na isti period 2025. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz oružja i municije iznosio je 136 miliona 915 hiljada maraka, a izvoz eksploziva i srodnih proizvoda 33 miliona 382 hiljade. Najveći izvoz ostvaren je u Češku preko 30 miliona, te Poljsku i Irak. Tuzlanski Bingo lani je prihodovao 2,3 milijarde maraka i ostvario 128,6 miliona neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno je i najveći poslodavac sa 8.370 radnika, a u prošloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeće četiri kompanije na listi zajedno. Iako prihodi i kapital kompanije treću godinu zaredu rastu, neto dobit je u istom periodu blago opala. Bingo je kapital u prošle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. U top 5 trgovaca po neto profitu ušli su još Ledo Čitluka, Tako Mostar, Konzum Sarajevo i Fis Vites. U prva četiri mjeseca ove godine sakupljeno je više od 8,5 milijardi maraka javnih prihoda u Bosni i Hercegovini. Prihodi od indirektnih poreza iznosili su 3 milijarde i 965 miliona. U aprilu je prikupljena 1 milijarda i 45 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 4,7% više u odnosu na april prošle godine. Federacija Bosne i Hercegovine sa jedinstvenog računa dobila je 1 milijardu i 792 miliona maraka. Prema podacima Svjetske organizacije proizvođača jabuka i krušaka, početkom aprila zalihe jabuka u evropskim državama iznosile su 2,2 miliona tona. Situaciju obilježavaju dva ključna faktora. S jedne strane, tržišni viškovi jabuka iz evropskog uroda i dalje su veliki, pa je malo vjerovatno da će se u potpunosti povući s tržišta prije početka nove sezone. S druge strane, voćarski sektor u pojedinim zemljama srednje i istočne Europe

već bilježi još uvijek neizvjesne gubitke u novom urodu jabuka, a razlog su proljetni mrazevi. I to je ono što smo izdvojili u današnjem izdanju rubrike Biznis vijesti. Otvaramo još jedan magazin 983, a vam imamo poziv, ostanite sa nama.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro. Sportsko jutro.
1: U sportskim minutama magazina 983 takmičenje u drugoj nogometnoj ligi federacije ide ka raspletu. U 26. kolu prošlog vikenda Zvijezda je sa 2-0 savladala Priluka, a Omladinac je na gostovanju u Lukavcu ostvario odličnih 3-0. Bosna Mionica poražena juče u Mauči rezultatom 2-1. Zvijezda je posljednjim nastupom potvrdila dominaciju, sada ima 58 bodova i već razmišlja o narednoj sezoni u prvoj nogometnoj ligi. Omladinac je peti na tabeli sa 41 bodom, a Bosna 12. sa 34 osvojena boda. Do kraja prvenstva igraju se još 4 kola ubrzano. U narednom 27. sastaju se Bosna i Zvijezda, a Omladinac gostuje u Gornjem Rahiću. Utakmice se igraju već u srijedu. U Gradačcu je odigrana prvenstvena utakmica Saveza košarke u kolicima. Rezultatom 80:78 Zmaj je slavio protiv Vrbasa iz Banja Luke. Bila je to neka vrsta priprema za finalni turnir 18. sezone regionalne NLBV lige koja se u subotu igra u Ljubljani. Košarkaši Zmaja u utakmici za peto mjesto sastaju se sa ekipom Unasana. U finalu sve susreću Parasport Slovenija i Vrbas Banja Luka. Bosna i Hercegovina ostaće bez jednog od najraspoloženijih napadača na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu. Haris Tabaković neće biti spreman za nastup na mundijalu nakon teške povrede zadobijene u Njemačkoj. On se povrijedio u posljednjem kolu sezone tokom utakmice protiv Hoffenheima koju je njegova Borussia završila pobjedom od 4-0. Prema pisanju sportskih medija, Tabaković je navodno slomio kost u skočnom zglobu. Ovo bi moglo predstavljati veliki problem za selektora Barbareza, posebno zbog činjenice da je Tabaković iza sebe imao jednu od najboljih sezona u karijeri. Dakle, veoma zanimljivo bilo je prošlog vikenda na njemačkim nogometnim terenima. Bayern München ponovo je prvak Njemačke, sezonu je završio sa čak 122 postignuta pogotka, što je i novi rekord među klubovima iz Lige Petice u 21. stoljeću. Schalke je završio sezonu pobjedom u spektakularnoj atmosferi. Ekipa Mirona Muslića ulazi u Bundesligu kao prvak Cvaje sa 21 pobjedom, 7 remija i 6 poraza. Uzdanica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović postigao je pogodak u oproštajnoj utakmici za Salzburg. Dodaćemo i kako je Robert Lewandowski odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Barcelone na Nou Campu. Iz igre izašao u 85. minuti i to sa suzama. I za kraj još jedna informacija. Novim poglavljem nastavlja se dominacija SFK 2000 Sarajevo u bosansko-hercegovačkom ženskom nogometu. Bordo tim je osvojio 24. uzastopnu titulu prvakinja Bosne i Hercegovine. Sarajke su uspjeh potvrdile u posljednjem kolu premijer ženske lige pobjedom protiv ekipe Radnika iz Bijeljine. Odavno su u Guinnessovoj knjizi rekorda, što ovom sezonom samo potvrdile. To su samo neke od sportskih vijesti koje su obilježile vikend. Ostale vas očekuju od 16 sati u emisiji Sportsko oko.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas i sutra u Londonu na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Međunarodna koalicija predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu na jačanje saradnje država, međunarodnih organizacija i drugih partnera u cilju prevencije i smanjenja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, unapređenjem politika, razmjenom dobrih praksi i podrškom programima usmjerenim na praktičnu primjenu rezultata istraživanja i povjerenih pristupa u prevenciji i smanjenju nasilja. Ministri financija grupe 7 vodećih industrijskih zemalja počinju danas razgovore u Parizu o ekonomskim posljedicama rata sa Iranom i blokadi Hormuškog moreuza. Razgovori koji će biti završeni sutra obuhvatit će i neravnoteže u globalnoj trgovini, snabdjevanje kritičnim sirovinama, financiranje zemalja u razvoju te napore u borbi protiv financiranja terorizma i organiziranog kriminala. Podrška Ukrajini također je na dnevnom redu. Novi premijer Mađarske Peter Mađar nastavio je sa objavljivanjem sporne dokumentacije Orbanove vlade i

0: Kartografija luksuznih institucija koje su ministri u prethodnom sazivu koristili kao sjedišta ministarstava. On je objavio snimak iz bivše zgrade Ministarstva građevinarstva i prometa, a koja će odsad biti ured premijera. U snimku koji je objavio na društvenim mrežama, rekao je da je sa saradnicima obišao podrum te da su našli vrlo čudne stvari. Našli smo 15 od 20 vreća usitnjenih dokumenata, letke stranke Fides, informativni materijal bivšeg ministra Janoša Lazara i zastave korištene na skupovima, rekao je Mađar.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. Poslije podne rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Magazin 983.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Magazin 983.
1: Pozdrav sa Talasa Radio Gradačica. U ime ekipe koja se ovog prije podneva druži sa vama, zavirit ćemo u posljednje podatke dežurnih službi koje pažljivo iz sata u sat prate situaciju u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o onoj saobraćajnoj, možemo konstatovati jutros relativno povoljni uslovi za vožnju na magistralnim cestama Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i Dobropolje-Miljevina. Dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko te vrijednosti saobraćaj i dalje obustavljen. U danu pred nama nastavljaju se radovi, pa će na dinamiku uticati i ograničenja i privremena saobraćajna signalizacija. Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros prisutne kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalima je povremeno pojačana frekvencija saobraćaja, ali za sad bez dužih zadržavanja, kako navode iz Bihamka, do uobičajenih 30 minuta. Relativno miran period ostavljamo iza nas, to možemo zaključiti iz posljednjeg biltena MUP-a Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, povrijeđene su 4 osobe, navodi se u biltenu. Mi se nadamo da će dan pred nama biti, bez obzira na svoju užurbanost, nešto malo povoljni u narednom izvještaju. Kada je riječ o podacima prognostičara i meteorolog i onima koje nam donose meteorolozi, pretežno vedro vrijeme, uglavnom u Bosni i Hercegovini ovoga prije podneva, od 8 do 18 stepeni kreću se temperature jutras mjerene u gradovima Bosne i Hercegovine. Gradačac, zahvaljujući vedrini i temperaturi od 14 stepeni, može reći da nastavlja dan ugodnim majskim prijepodnevom. Prisutan je umjeren zapadni vjetar, a atmosferski pritisak lagano napreduje ka granici normale za naše područje. Prema onome što su nam najavili meteorolozi, stiže stabilizacija, barem ćemo danas uživati u danu bez padavina, iako su meteorolozi najavili prisustvo značajnije na oblake u centralnim i istočnim područjima Bosne. Danas temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa, za sutra se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mogućnost nestabilnosti na snazi, tokom poslje podneva širom zemlje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, i nekako se čini da će to obilježiti nastavak sedmice, a zajedno sa ovim lokalnim padavinama očekuje se i rast temperatura, pa već u srijedu i četvrtak maksimalne vrijednosti prognozirane od 24 do 27 stepeni Celzijusa. Nadam se da to

govora o vašim planovima za narednih nekoliko dana. Mi ćemo u svakom slučaju pokušati da vam predložimo nešto od onog što će zanimljivo biti za praćenje u našem gradu. A u nastavku magazina 983 u 18. majskom izdanju podsjetiti i na događaje i informacije koje smo pratili posljednjih nekoliko dana.

0: Nastavit ćemo magazin 983, kao što sam i rekla, pregledom zanimljivih informacija, događaja, izvještaja o projektima. Upravo ćemo s tim započeti ovaj dio našeg današnjeg programa, jer završeni su radovi na sjevernom bedemu Gradačačke kule, potvrđeno je iz gradske uprave Gradačac. Na bedemu koji je pozicioniran prema gradu urađena je demontaža oštećenog kamena i njegova ponovna ugradnja, čišćenje fuga i kompletno fugovanje zidova. Kao najbitniji zadatak urađena je stabilizacija tla pored bedema kao injektiranje kompletnog zida. Ugovorena vrijednost ove faze radova iznosila je 294.590 maraka i sufinansirana je sredstvima Vlade Federacije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac. Zaštita ovog lokaliteta kroz plansku i stručnu sanaciju osigurava očuvanje njegove arhitektonske i historijske autentičnosti, čime se spriječava dalje propadanje i gubitak kulturne baštine. Poseban fokus projekta stavljen je na rekonstrukciju i sanaciju fortifikacijske kule kao najugroženijeg dijela kompleksa. U ranijoj fazi rekonstruisan je njen vanjski zid, očišćena je zemlja iz unutrašnjosti tabije i urađena stabilizacija tla unutrašnjosti metodom injektiranja. Radovi na tabiji finansirani su sredstvima Vlade Federacije i grada Gradačac. Ono što slijedi su radovi u unutrašnjem dijelu fortifikacijske kule, stabilizacijom pukotina na zidovima, spiral ankerima od nehrđajućeg čelika, zatim fugovanje zidova i postavljanje čelične platforme. Projekat ima poseban značaj za očuvanje kulturne baštine kao i za razvoj turizma, s obzirom da Stari grad predstavlja važan turistički potencijal i prepoznatljiv simbol Gradačca. Projekat rekonstrukcije zasniva se na stručno pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u skladu sa važećim standardima zaštite kulturno-historijskog nasljeđa i smjernicama nadležnih institucija za zaštitu nacionalnih spomenika, navode iz gradske uprave Gradačac. A kada govorimo o kulturnoj baštini i umjetnosti, podsjetit ćemo da je u Gradačcu u subotu organizovana 14. smotra folklora Mostovi prijateljstva. Domaćini kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačac ugostili su folklorna društva iz Tuzle, Zenice, Siska, Jelaha i tako dalje i svi zajedno pokazali su sa koliko volje i predanosti čuvaju kulturne vrijednosti i tradiciju. Kuriozitet vikenda bile su i dvije pozorišne predstave Svjedok istine u subotu u gradskom kinu te Vjernik sinoć u kompleksu Kule Zmaja od Bosne. Sedmica pred nama donosi Kikićeve susrete, tradicionalnu manifestaciju koja u maju u Gradačcu okuplja književnike i čitaoce. Održat će se od 20. do 23. maja i publici ponuditi nekoliko zanimljivih umjetničkih momenata. Sa detaljima organizacije upoznaćemo vas u nastavku sedmice.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

magazinu 983 vraćamo se dnevnim informacijama i aktuelnostima. Ponedjeljak kao prvi dan u sedmici nekako nam nije baš najdraži i uvijek je, pa u nekim slučajevima našeg rada, poprilično teško pronaći informacije koje bi svakako govorile o tome čime će sedmica biti obilježena, no ovoga jutra informacije stižu jedna za drugom i nekako podižu nivo stresa, ali naša svakodnevnica je upravo takva. Mi ćemo nakon osvrta na ono što smo do sada obrađivali, a to su dešavanja u Gradačcu u posljednjih nekoliko dana, evo, fokus staviti na dnevne aktuelnosti. Ljekari u strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona od danas stupaju u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi. Iz sindikata navode da je razlog štrajka nezadovoljstvo položajem ljekara specijalista i subspecijalista, ističući da su svi koeficijenti stručnosti korigovani osim njihovih. Tokom trajanja generalnog štrajka doktori će, kako je najavljeno, zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Sindikat je pozvao vladu Tuzlanskog kantona da hitno otvori dijalog i pronađe rješenje za zahtjeve ljekara. Nakon toga oglasila se vlada Tuzlanskog kantona, odakle navode da generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanje u činjenicama i ilustruju da je neto satnica u zdravstvu povećana za 27,5%, rasli su koeficijenti složenosti poslova, a osnovna neto plata doktora, stomatologa, magistara farmacije i diplomiranih inženjera biomedicinske biohemije povećana je za oko 45%. Vlade ističu da su otvoreni za razgovor, ali da neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima, navodi se u njihovoj jutrošnjoj informaciji, odnosno saopštenju. To je svakako tema koja će biti aktuelna i narednih dana, a mi ćemo je pratiti iz dana u dan. Kako prenose mediji, u pucnjavi koja se jutros dogodila u općini Kiseljak ubijena je jedna žena, dok je jedna osoba teško povrijeđena. Muškarac inicijala MP, rođen 1972. godine, prema nezvaničnim informacijama ubio je punicu, a teško ranio suprugu. Nakon toga se dao u bijeg, a kada ga je policija opkolila, navodno je pucao sebi u glavu, nakon čega je preminuo nešto poslije 10 sati, navode aktuelni policijski izvještaj. Jedna vijest iz svijeta, zemljotres jačine 5,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su dvije osobe, dok je više od 7000 ljudi evakuisano. U zemljotresu je srušeno 13 zgrada, prenijele su agencije koje navode da su spasilački timovi na terenu, traga se za nestalima, a ova tema svakako će svoje mjesto naći i u našim informativnim blokovima.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad došao kao dobra vijest. I teška srca produžim

0: Magazin 983.
1: Kraju ide naš prijepodnevni program. Još nekoliko informacija za vas, poštovani slušaoci, i upozorenja za vozače. Apeluje Biham Ki danas na pojačan oprez bez obzira što su uslovi za vožnje u većem dijelu Bosne i Hercegovine relativno povoljni. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a pojačan promet zabilježen na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do uobičajenih 30 minuta, navode iz Bihamka. Meteorolozi analiziraju posljednje podatke i konstatuju uglavnom sunčano vrijeme uz malu da umjerenu na oblaku zadržava se u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Nešto više oblaka zabilježeno u centralnim i istočnim područjima, no temperature su napredovale, pa se prema posljednjim mjerenjima one kreću od 10 stepeni na Ivan Sedlu do 21 stepen u Mostaru. Lagano napreduje i temperatura u našem gradu, posljednja mjerenja kažu 17 stepeni Celzijusa uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Napreduje i atmosferski pritisak koji je blago ispod granice normale za naše područje. Prognoza za nastavak dana najavljuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, najviša temperatura između 18 i 24 stepena. A srednjoročna prognoza kaže frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine tokom sutrašnjeg dana. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od srijede, ali bez potpune stabilizacije. Duži period sunčanijeg vremena izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Kada je riječ o pomenutom periodu nadprosječnih temperatura, nakon 23. maja temperatura u Bosni dosezaće i 30 stepeni, a u Hercegovini najavljeno i do 33 stepena. Eto, to je ono što nam stiže, novi stabilni topli talas, a mi u programu Radija Gradačac kažemo stiže vrijeme za uživanje u dobroj narodnoj muzici. Vi nam se naravno možete pridružiti, pošaljite svoju poruku zajedno sa muzičkom željom na Viber broj 061-26-49. S nama ostaju naši poslovni partneri, a tačno u 12 sati preuzimamo vijesti dana.

0: Narodna na Radio Gradašcu.
1: Dogodilo se.
2: Desiće se.
1: Zbiva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U Kiseljaku jedna osoba ubijena, druga teško povrijeđena. Doktori u Pozonskom kantonu od jutra su u generalnom štrajku. Iran i Hormuški moral u fokusu sastanka G7 u Parizu. Izraelska vojska presrela flotilu koja je plovila ka Gazi. Vrijeme malo da umjereno oblačno i sunčano. Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim.
0: Policija je zvanično potvrdila da je jutros prije 8 sati muškarac pucao u dvije članice njegove uže porodice. Nezvanično riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža potvrdio je da je ubica uhapšen. Lociran je uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je lišen slobode sa vidljivim povredama. Trenutno je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kazao je Karadža. Inače, riječ je o MP iz Kiseljaka, rođenog 1972. koji je ranio i sebe nakon što je pucao u članove uže porodice.
2: Nakon cijelonoćne potrage, hrvatska policija jutro se uhapsila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i regiju, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubistvo i ponovno prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima.
3: Grad je bio pod blokadom, a osumnjičeni je jutros uhapšen i priveden na kriminalističku obradu. Lociran je u blizini kuće gdje je izvršeno ubistvo i nije pružao otpor pri hapšenju. Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
4: I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
3: Građani Drniša sada otvoreno govore o strahu i uvjerenju da je sistem zakazao.
5: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
6: Neka. Ne znam, potresena sam stvarno.

0: Nemam riči, eto.
1: Kako navodi neuropsihijatar Ivan Vrlić, sistem se mora promijeniti.
2: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati ovaj naš pravosudni sustav. Kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina za obično ubojstvo. Dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
1: Kristijan Aleksić ranije je bio poznat policiji i pravosuđu. Početkom 2000-ih osuđen je na 12 godina zatvora zbog ubistva djevojke počinjenog 1994. godine, a 2023. kod njega su nađeni improvizovano oružje i municija. Željko Cvrtila, kriminolog.
3: Ovdje očito nešto se propustilo, odnosno nismo kao društvo sa svim svojim komponentama koji ulaze u kontrolu ovakvih slučajeva, nismo bili dovoljno alertni, dovoljno pažljivi.
1: Posebno bolan detalj za građane Drniša jeste činjenica da je ubijeni mladić bio maturant i sportista koga su prijatelji i profesori opisivali kao uzornog i mirnog mladića. Hrvoje Pekas, direktor srednje škole Ivana Meštrovića.
4: Ima svoje planove i kroz košarku i familiju, fenomenalno dijete.
1: Iako je osumnjičeni uhapšen, mjere opreza u Drnišu i dalje su na snazi. Nastava u osnovnim i srednjim školama danas je otkazana, kao i rad vrtića, dok policija nastavlja istragu i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja. Drniš danas tuguje za ugašenim mladim životom, ali i traži odgovore na pitanje je li tragedija mogla biti spriječena. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u generalni štrajk. Ova radikalna mjera direktna je posljedica sramotnog odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je potpuno ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa sindikatima i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema. I sindikate su pozvali vladu da hitno bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora. Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
6: Pokušaj pregovora i dijaloga sa našom vladom nažalost nije uspio. Smo imali sastanak na kojem smo pokušali da ukažemo vladi koliko je značajan dijalog i koliko je značajno iznaći rješenje da se prekinuo štrajk, odnosno da se ne bi pokrenuo štrajk, jer mi doktori ne želimo ovaj štrajk zato što će naši građani da budu oštećeni. Kao rezultat tog našeg razgovora, umjesto sporazuma koji je normalan i prirodan slijed ukoliko je vlada ozbiljna u svojoj namjeri da ostvari dijalog i da traži rješenje, oni su nam u petak u 9:32 dostavili prijedlog protokola da se izjasnimo do 12. Protokol je takve sadržine da je apsolutno neprihvatljiv za strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, jer je to odugovlačenje, a ne traženje rješenja. Mi smo i dalje raspoloženi za dijalog, ali za dijalog u kojem ćemo tražiti rješenja, a ne kupovati vrijeme i stvarati probleme. Dok se nešto ne promijeni, mi ćemo biti u generalnom štrajku. Molimo građane da budu strpljivi, da nam se pridruže, jer mi se borimo za očuvanje javnog zdravstvenog sektora i za dostupnu zdravstvenu uslugu.
5: Povodom saopćenja strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o stupanju generalni štrajk, kantonalna vlada izražava žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola za daljnje postupanje, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja.
1: Tvrdnje da je vlada ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Upravo je vlada, nakon sastanka sa predstavnicima sindikata, u proceduru uputila protokol kojim se predviđa analiza financijskog poslovanja kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje, plana novčanih tokova i ukupnih mogućnosti sistema sa jasnim rokom i mogućnošću djelomične ili potpune korekcije koeficijenata, ako financijski pokazatelji to dozvole, navode iz vlade.
5: Grupa bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica okupila se pred kapijom pogona Stara Jama. 47 radnika prošle godine stekli su uslove za mirovinu, ali zbog neuplaćenih doprinosa

0: od 2009. to pravo još nisu ostvarili. I sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kažu da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz grant sredstva od 3 miliona koje su osigurala vlada federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju, ali da se to nije desilo, govore Munibu Bulut i Semir Čarpaković.
1: 15. mjesec koji čekam, prijemstvo ni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune, struju platiš, ne platiš ono. Svi mi, znači, idemo na dnevnice. Jel to meni treba što sam ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to? Imamo dvije opcije. Jedno da štrajkujemo glađ, jedno da ne damo nikom ući ovdje. Nama je došlo do guši.
2: Oj, idem na dnevnicu. 20 maraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100%, ne može na noge. Znači, moram se brinuti o njoj i o njenju lijekova. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca, 100% bit će regulisano. Mima je već pri kraju, a ništa.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković i Borović je danas i sutra u Londonu na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama.
3: Međunarodna koalicija predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu na jačanje saradnje država, međunarodnih organizacija i drugih partnera u cilju prevencije i smanjenja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, unapređenjem politika, razmjenom dobrih praksi i podrškom programima usmjerenim na praktičnu primjenu rezultata istraživanja i provjerenih pristupa u prevenciji i smanjenju nasilja.
0: Svijet. Ministri financija Grupe 7 sastali su se u Parizu tokom napetosti u vezi sa nekoliko pitanja. Sastanak se održava u kontekstu rata s Iranom, tarifa američkog predsjednika Donalda Trumpa i blokade Hormuzskog moreuza, koja pritiska potrošače i preduzeća širom svijeta. Francuski ministar financija Roland Lescri rekao je da multilateralizam funkcionira posebno u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
4: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, u nadolazećim mjesecima uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas. Uvjeren sam da će to funkcionirati i biti korisno. Svi ministri financija i središnji bankari danas su ovdje. Ako su danas ovdje, to je zato što i oni svi u to vjeruju, barem malo.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran. Ponovno prijetiti da će ta zemlja ostati bez ičega ako njeno rukovodstvo ne reaguje brzo. Iz Teherana navode da traju razgovor za posredovanje Islamabada.
5: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghe izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika. Podvukao je crvenu liniju.
6: Dakle, proces se nastavlja preko pakistanskog posrednika. Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
5: Baghei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
6: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
5: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata

0: Tirana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali potez američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
1: The status quo is hurting us all.
2: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
1: You weaken them further.
0: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Izraelska vojska počela je napade i presretanje humanitarne flotile Sumud koja je plovila prema Gazi.
2: Flotila je saopćila da se vojni brodovi približavaju konvoju. U stanju smo visoke pripravnosti dok nastavljamo prema Gazi. Odbijamo da nas zastraše, navodi se u saopćenju. Flotila koja se sastoji od 54 broda isplovila je u četvrtak iz Turske u obnovljenom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze. Luksuzni kruzer na kojem je registrovano širenje Hanta virusa stigao je u Rotterdam. Nizozemske vlasti pripremile su karantin za 23 člana posade i dva pripadnika medicinskog osoblja koji su ostali na brodu. Izolacija će trajati 42 dana, a za to vrijeme brod će biti dezinficiran.
3: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno protestno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ovog pozorišta u terminu otvaranja 25. festivala BH Drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacijonog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnje navijača NK Čelik.
4: Umjesto ceremonije svečanog otvaranja, umjetnički kolektiv odlučio je da mirnim protestom ukaže na značaj slobode umjetničkog izražavanja, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
5: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego da je dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruže u terminu kada je predstava prvobitno trebala biti izvedena, da sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta zajedno pošaljemo poruku da ne pristajemo na zastrašivanje, pritiske i gušenje umjetničke misli.
4: Podsjetimo, verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli ocjenjene su veoma ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kazao je direktor pozorišta Miroljub Mijatović.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica je jedna kulturna ustanova koja se bavi pripremom i izvedbom pozorišnih predstava i drugih programa. Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
4: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da je zaprimljena prijava o prijetnjama. Govori Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
4: Otkazivanje ove predstave, pored matičnog teatra Sartre iz Sarajeva, osudili su i članovi udruženja Raditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, koji su naveli da odluka predstavlja presedan koji uznemirava umjetničku zajednicu. Resorno kantonalno ministarstvo upozorilo je da je cenzura nedopustiva, kao i ograničavanje izvođenja bilo kojeg umjetničkog djela. Nije poznato kakav će biti stav u nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
7: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i

0: Planica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaunik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim i istočnim područjima. Temperature u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 10 stepeni, Sarajevo 11, Bugojni Sokolac 12, Jajce, Zenica i Zvornik 14, Livno i Tuzla 16, Bihać 17, Banja Luka, Doboj i Drvar 18, Prijedor i Sanski most 19, Trebinje 20 i Mostar 21 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Poslije podne rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Izvještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobro vam ovaj prvi radni dan nakon vikenda i koji se već tradicionalno odaziva na ime ponedjeljak. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija na rasporedu svakim radnim danom u terminu 13 do 15, dok se drugačije ne naredi. E sad, ko naređuje i određuje pitanje kojim ćemo se baviti u prvom dijelu današnje emisije. U društvima koja to nisu, po mom skromnom i nestručnom mišljenju, doveli smo se u situaciju da pravo kao takvo uzima kako ko stigne, uglavnom onaj koji posjeduje silu ili moć, ali odgovornost ne uzimaju, a kamoli preuzimaju, ni oni koji su za to nadležni i plaćeni. Zato s velikom pažnjom ispisujem i izgovaram ovu najavu kako ne bi opet nekom pojedincu, skupini ili kome već palo na pamet da mu se iz bilo kog razloga ne svidi najava pa da zatraži da se u buduće emisije rade bez najave, a da pritom samo zato što imaju moć i silu, a nemamo ko bi stvari držao pod kontrolom, čuj mene u okvirima zakona, i nemati ko da nas zaštiti. Zato sa zebnjom izgovaram imena odgovornih za današnju emisiju u nadi da se nismo kome zamjerili ili ćemo bez da i čuju šta imamo danas za reći osuditi nas na osnovu, ne znam, imena, prezimena, kluba za koji navijamo, načina na koji pričamo ili radimo tonsku realizaciju. A nju danas potpisuje Emir Pokrklić, dok za ovaj govorni dio odgovornost, iako je to danas vrlo nepopularno, preuzimam ja, Zoka Ćatić. Dobro vam, ovo je 18. dan mjeseca maja 2026. pretužne izborne godine.

svi koji ste koliko toliko informisani, prepoznali ste moji igrari u najavi koja zapravo aludira na ono što se ovog vikenda desilo u Zenici. U pitanju je otkazivanje izvođenje predstave Za život cijeli u režiji Jasenka Pašića, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar i koja je večeras trebala biti odigrana u sklopu takmičarskog programa i otvoriti 25. festival BH drame Zenica, a otkazana je zbog prijetnji navijača. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona tvrde da su policijski službenici postupili po prijavi i poduzeli potrebne mjere na osnovu prijave koju su zaprimili 14. maja od direktora Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U saopštenju se kaže, vezano za navedeno, službenici policijske stanice Centar su postupili po navedenoj prijavi te izvršili sve potrebne operativne provjere i procjene sigurnosnog rizika, uključujući i kontaktiranje relevantnih izvora. Baš bih volio znati šta su relevantni izvori. Obavljen je i razgovor s direktorom pozorišta o okolnostima navedene prijave, nakon čega je obavljen razgovor i s predstavnicima navijačke skupine Robijaši, koji su negirali bilo kakvu povezanost s navedenim prijetnjama, naveli su iz MUP-a Zedo kantona. Dodaju kako tokom provjera nisu potvrđeni informacije o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira. Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno na raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije ni u nadležnosti policijskih organa. Saopšteno iz policije. Mislim, logično. Nije na policiji ni da zakazuje, a Boga mi ni da otkazuje predstave. Ali bi trebalo da zakaže u najmanju ruku informativne razgovore sa biće licima od ranije poznatim organima gonjenja, pa da sprovede istragu, pa da znamo ko je zapravo uputio prijetnje. A neko jeste. Ali biće nas ne zanima taj dio, jer kao što smo već rekli, odgovornost je nešto što ovdje, ako nije, a onda je na dobrom putu da izumre. Na pamet mi padaju svi ovi likovi, nadležni i nenadležni, koji svako malo izbacuju statuse po društvenim mrežama i medijima u kojima će oni braniti Bosnu i Hercegovinu od koje kakvih ono, izgledaju smrknuti.

sebe najgori, kaže Mario Knezović iz Zostara. Što je najtužnije, dragi moji navijači Čelika, vi koji ste, ako ste izrazili svoje neslaganje sa repertoarskom politikom 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica, što vaša prijetnja, ako je uopšte bila, je glupa, izrečena na neviđeno. Kada bi se usudili pa eventualno pogledali predstavu za život cijeli, i tekako bi pronašli jako mnogo detalja u istoriji oba kluba, i Želje i Čelika. Jer oba su radnička, oba su nastala iz naroda, iz siromaštva, prošla golgotu i tlapnju, ali istovremeno nikada nisu odustali od zajedništva, solidarnosti i borbe za običnog, kako ono voli reći, malog čovjeka, radnika, pregaoca, proletera. To što su vas demokrate i gospoda navele da iznjedrite potpuno neprirodnu mržnju, strašno mi je to izgovoriti, ali sam se u više navrata uvjerio u to, ne samo između navijačkih skupina indikativnih imena robijaši i manijaci, već između mladih ljudi iz Zenice i Sarajeva. Sve to u korist ide samo onima koji žive od svake naše podjele, po bilo kojoj osnovi. Svaki naš razdor, gest mržnje, nekom od onih pomenutih Facebook, Twitter i TikTok branioca donese još koji mandat i mogućnost za dodatno bogaćenje. I umjesto da se radujemo povratku Čelika u Premier ligu, bez obzira ko za koga navija, jer jednom Čeliku je mjesto u Premier ligi, mi se bavimo saopštenjima koji kao i sve zadovoljavaju formu, ali su daleko od suštine. Odgovornost, istina, izvesti stvari na čistac dok se ne dođe do tačnog odgovora. Jedino je što je normalno. Kao što bi i vama, navijačkim skupinama, dobro došlo da proguglate malo pa naučite i saznate neke činjenice i informacije o klubovima za koje navodno navijate i koje navodno volite. Do tada, u navijačkom smislu rečeno, tuga od sjevera do juga.

Rekoh, nastavljamo da se gađamo sa opštenjima. Evo, svježeg ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje otkazane predstave Za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, ali direktor pozorišta Miroljub Mijatović nije želio komentirati navodno već donesenu odluku da će biti otkazan ili samo prolongiran termin realizacije kompletnog programa ovogodišnjeg festivala. Usput, Bosansko narodno pozorište Zenica pozvalo je sve građane da im se pridruže večeras na protestu u 20 sati u terminu kada je trebalo biti otvoren ovaj festival i izvedena predstava Za život cijeli. Uslijedno u nastale situacije zbog koje smo bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave u produkciji Sarajevskog ratnog teatra, pozivamo sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja da nam se pridruže na ceremoniji otvaranja festivala, da zajedno u terminu predviđenom za izvedbu predstave sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica protestnim okupljanjem dostojanstveno i mirno pokažemo otpor svakom obliku zastrašivanja i gušanje slobode umjetničke misli. Naveli su i iz

Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. A ako nije jel do pozorišta, onda je do pripadnika MUP-a, od kojih ja i dalje naivno očekujem odgovor ko su ti koji su uputili prijetnje. I ne pristajem da mi se kaže navijač čelika, jer to sigurno nisu navijači, niti ljudi koji vole ovaj i svoj klub i sve ono što on predstavlja. To su likovi koji rade za nečiji interes, baš kao i svi oni pripadnici MUP-ova, sudova i tužilaštava, koji pod visokim pokroviteljstvom branioca sa društvenih mreža ne sprovode istrage do kraja i ne nude nam odgovore. Dobro, ne zaboravimo i medije i njihovu, to jest našu odgovornost. Način na koji se izvještava i prenosi informacije su također za onu tugu od malo prije. Meni iskreno sve češće vuče na plač, jer samo isključivo broj klikova pregleda su relevantni bez obzira na posljedice, pa makar one bile fatalne, strašne je samo to što se traži i način na koji se izvještava. I na primjeru iz Zenice, ali i na ovogodišnju i višegodišnju smjehuriju u vidu Eurosonga. I ole normalne zemlje su ovu manifestaciju koja je davno izgubila svaki smisao izbojkotovale. Zbog učešća Izraela kod nas se mediji bavili ozbiljnim istraživanjima ko je kome je dao koliko bodova i ko je bio u žirijama koji su dali tim nekim toliko bodova. Naša solidarnost, empatija i suosjećanje u ovom slučaju sa Gazom nestaje pred brojem klikova i reakcija na mrežama. Majke mi, ko da se sa onim Slovencima u putu nismo sreli, a ne da smo nekad živjeli u istoj državi. I to ne samo po pitanju Eurosonga.

0: u programu Federalne televizije.
1: Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu.

mreža, ponedjeljak nakon dnevnika 2. Reprezentativni sport, domaća prvenstva i BH internacionalci, sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.

Slovenija bi svakako mogla biti primjer kad bi imao ko da se ugleda. Kako biti mali, ne pretjerano moćan, ali imati stav, i to jasan stav po pitanju vrlo važnih međunarodnih kretanja. Pritom i tekako voditi računa o sebi i činiti da tvoji građani imaju što bolje uslove za život i egzistenciju. A također, ne manje bitno, Slovenija u smislu multietničnosti kojom se mi hvalimo i dičimo, a sve smo etnički homogeniji, bi nam mogla biti primjer. Slovenci su svi, a da nikome ne fali ni malo ni identiteta kojeg su izabrali. U njihovom odnosu prema ekologiji, na primjeru Ljubljane, pametnom ulaganju u kulturu i sport, da i ne govorimo. Ne znam, treba li vam jedan sredovječni lik, ne znam, održava parkove, sadi, održava cvijeće i drveće. Nije, fakat, imam iskustva i to u vašim krajevima sa radne akcije 85. godine. One šume po Bujištini gore sam vam ja sadio, pa eto i opravdanje da mi date slovenačke papire, ono kao zaslužnom zasađivaču cvijeća, ovog drveća. Može, primim me. Primim me. Primim me.

neće me ni oni. Fino men moj imenjak otpjeva. Ostani tam gdje si na svojoj strani. A ko će nas ovake? Bahatimo se po raznim osnovama na različitim mjestima i prilikama i sasma je svejedno da li u pitanju pozorišna predstava, neka nacionalna ili druga manjina ili šta već. Važno je samo da smo u većini zaštićeni masom, svjetinom ili političkom opcijom ili pozicijom moći. I onda bahatost u njenom najboljem izdanju. Srozali smo se poput Istrajele čarape pa visimo s dlakave noge, hodamo tako zarozani, misleći da niko ljepši od nas. Došli smo do toga da pravdamo i institucionalno obezbjeđujemo lica od ranije poznata organima gonjenja, da krivce tražimo u žrtvama femicida, da nam nastavnici napadaju i prijete djeci. I dalje pričajući i pišući ne vidimo ni u tragovima ni djelić svoje odgovornosti za sve to što nam se dešava. Uspjeli smo zaboraviti sve ono što je bilo lijepo i što nas je činilo sretnim u djetinjstvu i mladosti i pokvariti sve to našoj djeci. Naravno, oni nemaju prethodno iskustvo pa ne mogu napraviti poređenje, ali shvatit će jednog dana pa ćemo se okretati centrifugalno na onom svijetu kad nas budu pominjali. Uspjeli smo im pokvariti onu draž, neizvjesnost i sreću sakupljanja i ispunjavanja albuma sa sličicama fudbalera. I to u godini kad ekipa sjajnih klinaca sa nekolicinom vizionara, veterana, uspije obezbijediti učešće na svjetskom prvenstvu. Bahaćenjem smo uspjeli od igre, razbibrige i mogućnosti za druženje, onako kako smo to mi radili u svom djetinjstvu, pretvoriti sličice u biznis, u mogućnost zarade. Idiotarija kao i u slučaju medija i klikova. Ništa što nam može obezbijediti egzistenciju ili bilo kakvo bogatstvo, ali to nije razlog da ne budemo ti koji će imati najviše lajkova, klikova ili u ovom slučaju sličica koje ćemo po troduplim cijenama prodavati. Opet tuga, neizmjerna tuga zbog uništenih djetinjstava i sjećanja koja naša djeca neće imati.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

Eto, tako zvukom Sanel Marić Mara dočarava Rijeku, kako se i zove ova kompozicija koju smo upravo čuli. Pretpostavljam da misli na Neretvu, s obzirom da je čovjek, jeli, iz Mostara. Mara iz Mostara. A ne smijem ni zamisliti kako bi audio dočarali ono u što smo se pretvorili. Kako sebi pokvariti vikend u kojem nemate vremena od posla da odložite prehladu koja me mori već sedmicu dana? Jeste da posegnete za dokumentarnom reportažom najnovijom Centra za istraživačko novinarstvo koja se zove Gazda Une. Ili ti, kako bi me ispravili krajišnici, Une Zoka, Une. Dakle, Gazda Une, autorice Milene Mitrović. U samo 30 minuta objašnjeni su svi problemi sa kojima živimo i koje niko ne želi i neće da rješava, bez obzira na količinu formalno iskazane ljubavi prema domovini, Bosni i Hercegovini i čime već ne u onom patriotskom smislu. U ovoj priči sadržano je sve ono što jesmo, a što nismo ni mogli pomisliti da će nam se desiti. Tako da sva ova priča o prijetnjama, otkazivanju pozorišne predstave, nasilju u školama, nikad završenoj istrazi tramvajske nesreće, evo i novom femicidu jutros u Kiseljaku, kao i bezbroj stvari koje će nas tek snaći na vrlo jasan i pitak poput Une način nam je objašnjeno u ovoj istraživačkoj priči Centra za istraživačko novinarstvo. A o tom apsurdu koji sam odgledao nema međunarodnih zavjera, izdajnika i mrzitelja države, secesionista i svega onoga čime nas neprestano plaše, mobilizirajući nam um i svijest i navlačeći nam crne kese na glavu da ne vidimo kako je zapravo samo u pitanju bahaćenje i podjela na one koji imaju moć i bogatstvo i nas koji nemamo ništa od toga. Priča je to o strogo zaštićenom dijelu nacionalnog parka u kojem se suprotno zakonu i odredbama i dalje gradi, sužava tok Une i ispušta kanalizacija, ugrožavajući bogat živi svijet ovog područja i sedru, sedimentnu stijenu po kojoj je ovaj kraj poznat u svijetu. Znam da mi je možda dosta teških tema, ali ovaj film može poslužiti da sagledate kompletnu situaciju koju živimo, ne samo kad je u pitanju nacionalni park Una, već i sve drugo. Naravno, možemo se i dalje praviti blesavi i preskočiti nešto tako uznemirujuće, pa u povodu 17. maja, dana rijeke Une, koja je bio neki dan, to jest juče, organizovati u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona Eko kviz Una i ekologija Eko bis 2026. na kojem je čak 16 ekipa osnovnih škola demonstriralo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa, s posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. I hajde što lažemo sebe, nego i institucionalno kroz obrazovanje lažemo i varamo sopstvenu djecu. Napomena je svakako da ukoliko ste laki i živaca, obavezno prije gledanja ovog dokumentarca Gazda Une, reportaže Cina, popijete šta za smirenje. A mi ilustrujemo ovu priču jednom pjesmom Elvisa J. Kurtovića

koja mene kad god čitam, pišem, govorim ili razmišljam o svemu ovome uvijek rastuži. Tako divna zemlja koja je nosila ljepotu ko prokletstvo.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhićen je nakon policijske potrage za njim. Policija je potvrdila da je jutros prije 8 sati muškarac pucao u dvije članice njegove uže obitelji. Neslužbeno riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena. Glasnogovornik MUP-a kantona Središte Bosna, Muamer Karadža, potvrdio je da je ubojica uhićen. Lociran je uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je lišen slobode sa vidljivim ozljedama. Inače, riječ je o MP iz Kiseljaka, 72. godište, koji je ranio i sebe nakon što je pucao u članove uže obitelji. Hrvatska policija jutro se uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i regiju, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubojstvo i ponovno prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima. Ubojstvo se dogodilo u subotu navečer. Grad je gotovo dva dana bio pod blokadom. Osumnjičen je jutros lociran u blizini obiteljske kuće. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovno prijeteći da će ta zemlja ostati bez ičega ako njezin rukovodstvo ne reagira brzo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da traju razgovori između Irana i Sjedinjenih Država preko Pakistana, a da su i posrednici Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 točaka, te da su potom podnijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika. Vojni brodovi trenutačno presreću našu flotu i izraelske snage ukrcavaju se na naše brodove, poručuju iz flotile Sumud za Gazu. Izraelski mediji izvijestili su da će mornarica prebaciti uhićene aktiviste u luku Ashdod. Dodali su da su 4 izraelska ratna broda koja su uhitila aktiviste naredila onima na flotili da ugase motore. Izraelska izvješća kažu da je flotila presretnuta kod obale Cipra. Izraelski mediji izvijestili su da bi operacija preuzimanja kontrole nad svim brodovima u flotili mogla trajati i do sutra. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u opći štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, izravna je posljedica sramotnog odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je potpuno ignorirala liječničku struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sustava. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora. Skupina bivših radnika rudnika Mrkog ugljena Zenica okupila se pred kapijom pogona Stara jama. 47 radnika prošle godine steklo je uvjete za mirovinu, ali zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Iz sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kažu da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz bespovratna sredstva od 3 milijuna koje su osigurali vlada federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju, ali da se to nije dogodilo.
1: Vrijeme.
0: Danas u našoj zemlji je malo da umjereno oblačno i sunčano. Poslije podne, rijetko u planinskim dijelovima, može pasti i kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14:11, skoro 12, evo crvena, samo što nije preskočila ovu još jednu minuticu. Nakon vijesti uvijek se potrudim onako malo sa nekim ljepšim, laganim tonom, malo smo bistrili po ovim šumama, budili uspavane lavove, onda nam je Čezare, evo, priuštila onako da se malo opustimo prije nego što opet odemo malo do krajine, lijepe nam krajine, odakle se javlja Azra Bajrić, koja donosi priču o Rotary klubu Cazin, koji je formiran tek prije 2 godine, ali kako navodi, već je uspješno realiziranim projektima postao prepoznatljiv kako u Rotary, tako i u lokalnoj zajednici. Cilj posljednjeg projekta bio je pomoći dramskoj sekciji druge srednje škole u procesu formiranja teatra mladih. Svoju veliku želju za teatro mladih cazinski srednjoškolci potvrdili su i dramskim kolažom Tišina koja se nasljeđuje, za koju je vladao veliki interes i zahvaljujući kojem će uspjeti realizirati svoju ideju. Slušamo prilog.
1: Dramski kolaž Tišina koja se nasljeđuje potpisuje grupa učenika druge srednje škole Cazin, članova dramske sekcije ove škole. Svojevrsna je to šetnja kroz književnu i društvenu historiju naše tradicije, a učenici oživljavaju djela iz različitih epoha koja u suštini predstavljaju odraz razvoja jednog društva. Učenici koji su dio ovog projekta imali su priliku ne samo da izraze svoje talente, nego da govorom, glumom i emocijom nastupe kao mladi borci koji kroz umjetnost sanjaju i uspijevaju ostvariti svoje ideje.
2: Ja sam Hana Oraščanin, učenica sam 4. razreda građevinske struke smjer arhitektonski tehničar i večeras u našoj predstavi Tišina koja se nasljeđuje igram ulogu Hasanagimse koja je samo po sebi emotivno teška, ali isto tako je za mene jedno jako posebno emotivno iskustvo. Potrudila sam se da na što bolji način iskažem u stvari tu borbu između emocija i nametnutih pravila koju ona nosi.
3: Ja sam Belvin Velegić i u predstavi imam ulogu Bega Pintorovića koji nastoji da zadrže autoritet nad svojom sestrom dočaravajući prijašnji patrijarhalni način života.
4: Ja sam Đela Velić, učenica sam 2. srednje škole, smjer poslovno-pravni tehničar i večeras predstavljam suprugu koja je jako talentirana i osoban pisac, ali moj muž me ne podržava, tako da bez njegove podrške zapravo ne mogu uspjeti i ja se nadam da ću se ja uspjeti izboriti i da ću objaviti napokon svoju priču.
5: Ja sam Ujić Meisa, danas i glumim i pjevam. Imam ulogu Snagnicine majke, iako moj glas nije toliko vrijedan, ja i dalje stojim uz nju i podržavam je u svemu.
1: Dovoljno razloga da Rotary klub Cazin svesrdno podrži mlade u njihovoj želji da formiraju teatar mladih, kaže Smira Kapić, članica kluba.
6: Mi smo odlučili da podržimo ovu akciju da, za registraciju teatra mladi u osnivanju. U ovoj mladoj sekciji želimo da izvučemo jednostavno iz tih školskih okvira i da ih malo izvedemo više u javnost. Način kako ćemo to da uradimo jeste da im pomognemo financijski, da oni registruju svoj klub i da imaju nešto

0: nešto što u stvari mi svi nemamo i bit će dobro za cijelu našu lokalnu zajednicu. Mislimo da je jako interesantan projekat.
1: Rotary klub Cazin za nepune dvije godine postojanja uspješno je realizirao nekoliko projekata po kojima je postao prepoznatljiv kako u lokalnoj zajednici, tako i među rotarijancima. Uglavnom su bili usmjereni ka najmlađim u oblastima obrazovanja i zdravstva. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

Ma ta jedna pjesma Šare koji je otišao u vječna lovišta sjajnog muzičara iz Mostara koju je pjevao za Nedžadom Merdžanovićem iz Konvoja koja se zove U rikverc, a koju nemam sad pri ruci da vam je zavrtim nakon što sam upravo na našoj web portalu federalna.ba pročitao potpuno začuđujuću informaciju i evo sam potpuno šokiran. Čak i kad izuzmem ovo što me nosa, pa sam na tabletama jer me nosa prehlada već 7 dana. Naime, udruženje Baby Steps očekuje da će delegati Doma naroda federalnog parlamenta odobriti na sutrašnjoj sjednici nacrt zakona čija suština je omogućiti porodiljama u federaciji da neka od njima bliskih osoba prisustvuje porođaju. Procedura ovog zakona je usporena, tačnije u jednoj od ranijih parlamentarnih rasprava je tekst vraćen iz prvobitno predložene najbrže skraćene procedure u formu nacrta, što podrazumijeva duži proceduralni put jer mu prije konačnog odlučivanja parlamenta vjerovatno predstoji javna rasprava iako ga sutra u nacrtu podrži Dom naroda. Udruženje Baby Steps očekuje sutrašnje transparentno glasanje delegata da se vidi ko je protiv i same javne rasprave, a ko za, kako je navedeno u saopćenju ove asocijacije. Dom naroda parlamenta federacije sutra ponovo odlučuje o pitanju pratnje na porodu ili preciznije odlučuje da li će ženama u federaciji biti dozvoljena čak i javna rasprava o ovom pitanju. Jer ono što je trenutno pred delegatima nije konačni zakon, radi se o nacrtu zakona, fazi čija je svrha upravo otvaranje javne rasprave, uključivanje stručnjaka, institucija i žena kojih se ovo pitanje direktno tiče i upravo se to mjesecima pokušava zaustaviti. Od pogrešnog brojanja glasova u predsjedničkom domu, odbijanja skraćenog postupka i prebacivanja zakona u spori u formu nacrta, preko otkazivanja sjednice Doma naroda insistiranje na mišljenje koje vlada i ministarstvo zdravstva ne dostavljaju još od septembra prošle godine, pa sve do skidanja tačke iz dnevnog reda prije rasprave i glasanje. Pratnja na porodu postala je primjer koliko daleko sistem može ići da izbjegne suočavanje sa zahtjevima porodilja. Ja ovo definitivno, evo ne kontam, priznajem, zar treba nama vlast da omogućava ili onemogućava i daje pravo da budemo pratnja svojim suprugama i partnericama na porođaju. S druge strane, ne kontam kakva je ovo sad inicijativa. Ja sam 2003. godine prisustvovao porodu svoga sina.

Dakle, kako smo došli u ovaj rikverc da sada, evo 23 godine, 22, hajde, neko odlučuje da li ću ja biti sa svojom suprugom prilikom porođaja svog djeteta. Majke, ovo nije normalno. Ili normalno, a ja nisam normalan. Nešto tu neštima. Po navodima iz saopćenja, bit će to poruka ženama da ni minimum podrške tokom poroda nije vrijedan ni rasprave, kao i da su u Bosni i Hercegovini više štićeni politički interesi i zatvoreni sistemi nego žene koje rađaju djecu u ovoj zemlji. Udruženje Baby Steps očekuje transparentno glasanje i preuzimanje odgovornosti za odluke koje će biti donesene u utorak. Jer građani imaju pravo znati ko podržava javnu raspravu o pravima porodilja, a ko je pokušava spriječiti. Ovo majke meni nije normalno. A pusti neku muziku da se opaliti tri puta glavom o štok ovih naših duplih čeličnih vrata.

a činilo se nikad više. Međutim, rekoh, krenuli smo žestoko u rikverci, postalo nam je potpuno normalno, jeli, da eto, federalni parlament raspravlja o tome da li ćemo biti sa svojim suprugama i partnericama na porođaju pri rođenju naše djece ili nećemo, i oni trebaju da glasaju, Bože, hoće li biti javne rasprave o tome. Davno, nekad prije 20 godina, u jednoj radijskoj emisiji, baš sam ono kao karikirao, pretjerivao da bude smiješno ljudima, i govorio kako će doći vrijeme kako će nam kupiti djecu po kućama, ko ono

mehaničari da idu da rade džaba, a mi ćemo rezati djeci prstiće i vikat, nije moje dijete radno sposobno, nemoj mi dira dijete. I tad je to bilo kao, aj, stvarno, nis normalan, pretjeruješ. Bojim se da smo sve bliže tome, jer su nam ovakve i slične stvari postale normalno, baš kao što je normalna, evo, informacija da pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli sutra počinje glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Pazite sad, ukupno 12 osoba, među kojima su policijski službenici i univerzitetski profesor, optužene za navođenje maloljetnica na prostituciju, a njima će u kantonalnom sudu u Tuzli sutra zvanično početi suđenje. Blago nama. Dakle, glasa se, hoćemo li biti prisutni na porodu rođene sopstvene djece, dok policijski službenici, univerzitetski profesori privode i maloljetnice na prostituciju. Pa ne rokni se. Slovenci, šta čekate, ljudi? Pa gdje, spasite me? Ja ovo ne mogu, majke, ovo meni pod kožu ne može.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dah Bibi zajedno sa Beti Đorđević i stvar koja se zvala, odnosno i zove, Kosmička ljubav. Idemo malo sa vijestima iz kulture i zamalo da rekoh, prva vijest iz kulture je da je MUP Zeničko-Dubojskog kantona rekao da će biti večeras na obezbeđenju otvaranja 25. festivala drame u Zenici, kako bi eventualno predupredio ova, ali to nije vijest iz kulture, jel? Dakle, ostaje još uvijek upitno, Bosansko narodno pozorište pozvalo na proteste u znak solidarnosti, ali predstava se vrlo vjerojatno neće odigrati, a mi nikad nećemo saznati ko je i zašto prijetio ansamblu Sarajevskog ratnog teatra. Smiješno to je bilo. Pa, možemo to, da si u Mostaru, pa hajde ti je smiješno. Jer u Narodnom pozorištu u Mostaru, treće večer 23. Međunarodnog festivala komedije, Mostarska Liska, večeras na programu festivala je predstava Potpuni stranci po motivima Paola Anđenovezija u režiji Lele Kajkće, nastala u produkciji Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Dakle, u Mostaru večeras smijeha do maksimuma. A u sklopu Dana evropskog filma u kinu Meeting Point već nekoliko dana se održavaju ovi dani. Večeras na repertoaru u 18 sati imate film Dražen. Ne znam jeste li do sad pogledali ovaj hrvatski film koji je posvećen Draženu Petroviću. Ja sam ga pogledao. Ne mogu reći da sam najzadovoljniji, ali eto, vrijedno je imati jedan film o jednom tako velikom košarkašu. U 20 sati Očevi i majke, dakle u 18 Dražen, u 20 Očevi i majke. Kao i tokom prethodnih izdanja, jedan od temeljnih ciljeva 19. majskih muzičkih svečanosti ostaje predstavljanje rada i umjetničkog rasta studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. U tom duhu publikom tokom festivala očekuje niz studentskih koncerata koji će zajedničkim recitalom otvoriti Raha Elizabeta Bošnjak i Matea Divjak, studentice klavire iz klase profesorice Azre Medić. Ovaj koncert održat će se večeras u 18 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra. Već sutra u 19 sati u koncertnoj sali Cvjetkorin Richtman će biti upriličen koncert Students on the Stage, na kojem će se predstaviti studenti svih instrumentalnih odsjeka. U ovom kontekstu značajno je pomenuti recitale akordeonista Atifa Krđića i Damira Vreve 23. u 18. u BKC-u, zatim Hazima Mehmedića i Armina Džafića 9. juna u Umjetničkoj galeriji.

Eto, još jedna nova stvar, premijer na talasima Federalnog radija bio ovo hrvatski bend Pavel i stvar koja malo da umireno i govori o svem onome što smo danas govorili, jeli, o kaubojima i indijancima. Još jedna podjela, sad ne znam, kad si bio mali, jesi ti volio više biti kauboj ili indijanac? Kauboj. Ne, indijanac, pa ja, pa dobro. I ja uvijek kad gledam, ono, uvijek navijam za slabije, kao nekako mi to. Pa ne, ozbiljno. Evo recimo, neki dan sam to govorio u emisiji, u ovoj fenomenalnoj utakmici u borbi za Final Four, za Euroligi između Valencije i Panathinaikosa. Dakle, imaš ono Valenciju koja je ono prosječan klub, nema nekih velikih zvijezda, nema nekih ogromnih para. Ovih klepe 2-0 u Valenciji, pa onda u Atini zijane dvije, a tamo onaj kapitalista koji im donesu u krevet da gleda, šica se lovom, ima broku para i na kraju doviđenja, prijatno, sad sjednite u vašoj sali i kod kuće gledate na televiziji Final Four koji će igrati jeli Valencija. To ste meni divne, slatke, krasne priče koje nemaju veze sa svim

molim, ja sam još uvijek pod šokom oko ovih porodilja i tim da će ovih glasati. Hoće li biti javne rasprave ili neće. Dobro, idemo vidjeti šta se još... Rekao li ja ikad kako će vrijeme biti? Nisam nikad. Nikad nisam to rekao. Dobro, narednih dana umjereno oblačno, pa onda slabi pljuskovi, pa pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, pa onda u petak umjereno oblačno, a tokom dana i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Dakle, sve u svemu, ljepota jedna od vremena. I eto nam razloga da kukamo da nam nije dobro, kao šta je, vidiš kako je ovo vrijeme, nije mi dobro, a nije mi dobro zbog vremena, nego zbog svega onoga što mi se dešava u okolini, a nema moći i snage da bilo šta promijenim. Hajde mi u pozorište. Tuzlansko narodno pozorište za ljubitelje komedije u mjesecu maju najavljuje predstavu koja je krenula po zlu, a sve je krenulo po zlu, u režiji Roberta Boškovića. Ne, predstava se zove samo predstava koja je krenula po zlu, a ovo sve je krenulo po zlu sam ja dodao. I to u dva termina, 20. i 21. maja u 19:30. Na sceni je kultna komedija Budala na večeri. Budala u emisiji priča o grupi prijatelja koji organizuju večer na kojima dovodi najveću budalu, ne sluteći da će situacija potpuno izmaći kontroli. To je na repertoar 23. maja u 19:30, a za 30. maja najavljena je i crna komedija. Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mitkata Kuštugića. Šta još ima zanimljivo? Ima, evo, najava za studentski festival dizajna i vizualnih komunikacija Pop Pup 2026. koji će se održati od 20. do 23. maja, a zvanično otvorenje zakazano je za 19 sati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Ovaj festival namijenjen je prvenstveno studentima vizualnih umjetnosti, ali i svim zainteresiranim za različite oblike ilustracije, dizajna i vizualnih komunikacija, a festival organizuju studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajeva, odsjek grafički dizajn. Jako puno lijepog i pametnog se dešava na ovom festivalu. Ja sam bio sudionik jednog festivala na koji su me tadašnji studenti zvali da moderiram nešto što se zove Peča kuća Night, koje je ove godine zakazana za predavanje četvrtak 21. sa početkom u 10 i petak 22. sa početkom u 11, a Peča kuća u srijedu u 19, gdje kad će se otvoriti izložba gostujućih predavača. Ajde, ovo ću složiti fino kako treba, pa ću vam sutra sve ispričati, da ne peglam sad. Nisam se spremio. Kaže, ja, ne zovite budalu na večeru. Pusti muziku, istiraj budalu iz studija.

Jojnova stvar sararnare i njižne riječi. To bi bilo sve ujedno za ono što smo pripremili za današnje izdanje emisije U fokusu. Čujemo se ponovno sutra u 13 sati. Pozdravljuje se Emir Pokrklić i Zoka Čatić. A završavamo s jednom starom stvari koja treba da zaokruži cijelu ovu današnju priču. Ne klonite duhom. Kad tad? Danas, sutra, za koji dan? Doće po nas parobrod Rex i onda će sve biti kako treba.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju.

0: besplatni info telefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u kiseljaku uhićen je nakon policijske potrage za njim. Policija je potvrdila da je jutros prije 8 sati muškarac pucao u dvije članice njegove uže obitelji. Neslužbeno riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamere Karadža potvrdio je da je ubojica uhićen. Lociran je uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je lišen slobode s vidljivim ozljedama. Trenutačno je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kazao je Karadža. Inače, riječ je o MP iz Kiseljaka, rođenom 1972. koji je ranio i sebe nakon što je pucao u članove uže obitelji. Hrvatska policija jutros je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i regiju, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubojstvo i ponovno prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima. Ubojstvo se dogodilo u subotu navečer. Grad je gotovo dva dana bio pod blokadom. Osumnjičeni je jutros lociran u blizini obiteljske kuće.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovno prijeteći da će ta azijska zemlja ostati bez ičega ako njezino rukovodstvo ne reagira brzo. Iz Teherana navode da traju razgovori uz posredovanje Islamabada.
3: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika. Podvukao je crvenu liniju.
4: Dakle, proces se nastavlja preko pakistanskog posrednika. Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
3: Baghaei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
4: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
3: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali poteze američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
4: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
3: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Ministri financija skupine 7 sastali su se u Parizu tijekom napetosti u vezi s nekoliko pitanja. Sastanak se održava u kontekstu rata s Iranom, tarifa američkog predsjednika Donalda Trumpa i blokade hormuškog tjesnaca koja pritiska potrošače i poduzeća diljem svijeta. Francuski ministar financija Roland Lesquire rekao je da multilateralizam funkcionira, osobito u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
5: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti.

0: biti na dolazećim mjesecima, uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas.
1: Vojni brodovi trenutačno presreću našu flotu i izraelske snage ukrcavaju se na naše brodove, poručuju iz flotile Sumuda za Gazu. Izraelski mediji izvijestili su da će mornarica prebaciti uhićene aktiviste u luku Ašdod. Dodali su da su 4 izraelska ratna broda koja su uhitila aktiviste naredila onima na flotili da ugase motore. Izraelska izvješća kažu da je flotila presretnuta kod obale Cipra. Izraelski mediji izvijestili su da bi operacija preuzimanja kontrole nad svim brodovima u flotili mogla trajati i do sutra. Liječnici medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u opći štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, izravna je posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona koja je potpuno ignorirala struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sustava. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, izvještava Daliborka Popović.
2: Jutros je počeo generalni štrajk u zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona u kojima su ispunjeni zakonski uslovi. Nezadovoljni su položajem ljekara, specijalista, subspecijalista, naglašavajući da su svi koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima i subspecijalistima. U međuvremenu je vlada Tuzlanskog kantona saopćila da žali zbog odluke sindikata da stupi u generalni štrajk ističući da je vlada bila otvorena za dijalog i ponudila konkretan protokol o daljem postupanju. I sindikata navode da ono što im je ponuđeno nisu mogli prihvatiti, naglašavajući da ih je vlada svojim postupcima gurnula u štrajk. Moramo naglasiti da je štrajk počeo u gotovo svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, osim u domovima zdravlja Dobo Istok i Sapna, te u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, jer tamo nisu ispunjeni zakonski uslovi. Nažalost, ovaj štrajk će se najviše odraziti na građane. O tome više u izjavi predsjednice sindikata Elvire Konjić.
3: Nama je čak i pozitivno to što nema štrajka u UKC-u, zato što će građani ipak imati zdravstvenu uslugu. Ne znam da li sam dovoljno jasno rekla. Naši građani doista nisu krivi i nisu zaslužili da nemaju dostupnu zdravstvenu uslugu.
1: Skupina bivših radnika rudnika mrkog ugljena Zenica okupila se pred kapijom pogona Stara jama. 47 radnika prošle godine steklo je uvjete za mirovinu, ali zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Iz sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kažu da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz bespovratna sredstva od 3 milijuna koja su osigurali vlada federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju, ali da se to nije dogodilo. Govore Munib Bulut i Semir Čajlaković.
4: 15. mjesec koji čekam, jedinstveni danas dan nismo dobili. Znači mi smo više izgubili. Pa ne znam, miši strpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono.
5: Oj, idem na dnevnicu. 20 maraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100%. Znači moram se brinuti o njoj i o njim lijekova. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca, 100% bit će vam regulisano. Njima je već pri kraju, a ništa.
1: Kultura. Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno prosvjedno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ove kuće u terminu otvaranja 25. festivala BH Drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacijskog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik.
6: Umjesto ceremonije svečanog otvaranja, umjetnički kolektiv odlučio je da mirnim protestom ukaže na značaj slobode umjetničkog izražavanja, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
7: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži u terminu kada je predstava prvobitno trebala biti izvedena, da sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta

0: zajedno pošaljemo poruku da ne pristajemo na zastrašivanje vitiske i gušenje vitičke misli.
1: Podsjetimo, verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli ocjenjene su veoma ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kazao je direktor pozorišta Miroljub Mijatović.
0: Bosansko narodno pozorište Zenica je jedna kulturna ustanova koja se bavi pripremom i izvedbom pozorišnih predstava i drugih programa. Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
1: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da je zaprimljena prijava o prijetnjama. Govori Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
1: Otkazivanje ove predstave, pored matičnog teatra Sartre iz Sarajeva, osudili su i članovi udruženja raditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, koji su naveli da odluka predstavlja presedan koji uznemirava umjetničku zajednicu. Resorno kantonalno ministarstvo upozorilo je da je cenzura nedopustiva, kao i ograničavanje izvođenja bilo kojeg umjetničkog djela. Nije poznato kakav će biti stav u nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Sport. U drugoj utakmici petog kola košarkaške lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine Sloboda je u Tuzli savladala Jahorinu sa 77-72 i u oči posljednje kola sve četiri ekipe imaju priliku izboriti plasman u polufinale play-offa. Većim dijelom utakmice je Sloboda bila u vodstvu, a najveću prednost su imali sredinom trećeg perioda kada su vodili 12 poena razlike. Jahorina se u posljednjem periodu uspjela vratiti na samo jedan poen zaostatka, ali do potpunog preokreta nisu uspjeli doći. Najefikasniji u redovima Slobode je bio Tomašević sa 22 poena, Čampara je dodao 17. Kod Jahorine se izdvojio Marko Kovačević sa 24 poena. Putnici u polufinale će biti poznati nakon posljednjeg kola u kojem Jahorina dočekuje Široki, dok Sloboda gostuje kod borca u Banja Luci. Dodajmo i da se večeras igra prva utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige u kojoj aktuelni prvak Partizan dočekuje gradskog rivala Crvenu zvezdu. Košarkaši Clevelanda izborili su plasman u finale play-offa istočne konferencije nakon što su u sedmoj odlučujućoj utakmici kao gosti savladali Detroit sa ubjedljivih 125-94. Pistonsi su bili favoriti kao najbolja ekipa istočne konferencije u regularnom dijelu takmičenja, ali su Cavaliersi u ovom meču bili bolji u sva četiri perioda i zasluženo su se plasirali u finale. Predvodio ih je Donovan Mitchell sa 26 postignutih poena, a pratili su ga Allen i Merrill sa po 23. Kod Detroita je najefikasniji bio Jenkins sa 17 poena, dok je podbacio Cunningham, prva zvijezda Pistonsa, sa samo 13 postignutih poena. Cleveland će prvo konferencijsko finale nakon 8 godina igrati protiv ekipe New Yorka, a prvi duel je na programu u noći sa utorka na srijedu. Večeras prvi meč finala zapadne konferencije igraju Oklahoma i San Antonio. Odigrano je preostalih 7 revanš utakmica baraža za plasman na svjetsko prvenstvo za rukometaše. Dramatično je bilo u Vespremu, gdje je Mađarska savladala Srbiju 31-30, ali na svjetsko prvenstvo ide Srbija zbog pobjede sa 2 gola razlike u prvom meču. Slovenija je protiv Crne Gore nadoknadila 1 gol za ostatka iz prvog meča i slavila je 31-29, što im je bilo dovoljno. Senzaciju je priredila Grčka, koja je kao gost pobjedila Nizozemsku 38-33 i tako će drugi put u svojoj historiji zaigrati na svjetskoj smotri rukometa. Neizvjesno je bilo u duelu između Poljske i Austrije, a završeno je 30-30, s tim da prolaze Poljaci zbog minimalne pobjede u prvom meču. Italija je plasman osigurala sigurnom pobjedom 38-31 nad selekcijom Švicarske, dok su rutinski prošli Francuska pobjedom nad Češkom 36-31 i Sjeverna Makedonija, koja je deklasirala Slovačku 38-23.

0: 3. Ranije su plasman osigurali Norveška, Španija te Farska ostrva, koja su bila bolja od selekcije Bosne i Hercegovine. Italijanski teniser Jannik Sinner nastavlja svoju dominaciju ove godine, a novi turnir koji je osvojio je onaj iz Master serije u Rimu. U finalu je prvi reket svijeta savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2x6-4 i bila mu je to peta pobjeda u petom međusobnom duelu. Ukupno je ovo 34. pobjeda u nizu za Sinera, što je rekord jer je Novak Đoković do sada imao 31 u nizu. Također, Sinner je osvojio i šesti uzastopni naslov na turnirima iz Master serije, što do sada nikome nije pošlo za rukom. Sa 24 godine Sinner se može pohvaliti da je osvojio svih 9 turnira iz Master serije. Na novoj ATP rang listi se logično učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva. Od 4. do 6. mjesta su Novak Đoković, Ožeja Aliasim i Ben Shelton. Daniil Medvedev se nakon polufinala Rima probio dvije pozicije i sada je 7. A za po jednu poziciju su pali Taylor Fritz koji je 8. i Alex de Minaur koji je 9. Aleksandar Bublik se probio za jedno mjesto i sada je 10. Tako da je Lorenzo Musetti ispao iz top 10. Naš prvi reket Damir Džumhur je ostao na 87. mjestu. Nerman Fatić je pao za jednu poziciju i sada je 236. A ove sedmice će igrati u kvalifikacijama za nastup na drugom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija i sada je na 277. mjestu, dok je Mirza Bašić 532. teniser svijeta. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 40 5 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno. U drugoj polovici dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Ovo je bila pjesma upravo za one koji vole živjeti u bliskoj prošlosti, za one koji su još uvijek nekako mislima, dušom i tijelom u vikendu koji je ostao polako iza nas. Bila je to subota. Poslije subote stigla je nedjelja. Nedjelja onako koriste se često u narodu kako bi se moglo iskazati nezadovoljstvo time što ponedjeljak slijedi i što dolazi. Naravno, mi koristimo priliku da svim dragim slušalcima poželimo lijepo i ugodno popodne i popodnevne sat. A poseban pozdrav svima onima kojima je ponedjeljak najdraži dan, omiljeni dan, koji u ponedjeljku naravno ne vide apsolutno ništa loše i koji ponedjeljak koriste na najbolji mogući način. Ponedjeljak ima tu nekako, pa možemo slobodno reći, pa eto, zavisi od vas, zasluženu ili nezasluženu etiketu. Prema ponedjeljku se vrlo često znamo obhoditi onako prema nekom omraženom biću ili gostu koji nas svojim postojanjem i naravno prisutnošću vrijeđa, muči, čak ponekad i maltretira, a neshvatljivo je zaista da postoji toliko negativnih emocija kada je ponedjeljak u pitanju, jer vrlo često možete i čuti, evo došao je ponedjeljak, da hoće proći, jeli opet taj ponedjeljak i tako dalje. Međutim, ljudi su često nezadovoljni ponedjeljkom upravo iz razloga što je to znači početak i radnih obaveza, međutim onda nas to nekako logički se nameće pitanje da li postoji epidemija onih koji su nezadovoljni svojim poslom ili nesretni idu na njega. Naravno, nadamo se da se vodite onome, da radite posao koji volite i da nijedan dan, radni dan ne predstavlja za vas nikakvu poteškoću, nego idete sa osmijehom i srećom. Što se nas tiče, naravno, kao što i znate, ponedjeljkom naše standardne emisije, prije svega počet ćemo sa vremenskim prilikama sa kojima u ovom trenutku imamo razloga biti sretni i zadovoljni. Otkrićemo samo jedan mali dio, da je trenutno u gradarstvu 21 stepen Celzijusa. Ostale informacije saznaćete u narednom uključenju. Kako vrijeme bude odmicalo, vidjet ćemo i kakvo je stanje na našim putevima. U 16 sati za ljubitelje sporta napravit ćemo kratak osvrt na vikend iza nas i pozabaviti se naravno najvažnijim sportskim događajima i dešavanjima. Preostaje nam samo da vam još jednom poželimo lijepe i ugodne trenutke koji su pred nama, da nam pravite društvo, da ostanete uz Talase Radio Gradarca, a sa vama ovog popodneva u studiju Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović.

U okviru Kikićevi susreta u Gradašcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Tako je, u nastavku idemo vidjeti kakve nas vremenske prilike očekuju do završetka ovog današnjeg dana. U ovim trenucima imamo 21 stepen Celzijusa u Gradarcu uz relativnu vlažnost zraka od 44%, vjetar koji puše brzinom 5 km na sat, a za sada imamo ove nekako intervale koji se mijenjaju, malo sunce, malo oblaci, pa jedno drugom smetaju. Što se tiče vremenskih prilika do kraja dana, umjerena oblačnost, naročito će se to osjetiti u centralnim istočnim područjima. Temperaturne vrijednosti u 14 sati posljednja mjerenja kažu da je Ivan Sedlo i Sokolac bili nekako najsvježiji sa 14 stepeni, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22, a Mostar najtopliji sa 25 stepeni Celzija. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, jutarnje temperature zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12, najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 stepena. E kako to sve sada utiče na biometeorološku prognozu? Pa biometeorološke prilike u našoj zemlji dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su i svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebalo je biti opreznije prilikom boravka na otvorenom, te naravno posvetiti nešto više pažnje odjevanju. Što se tiče sutrašnjeg dana, postepeno ugodnije uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: stanje na putevima.
1: Ovo je vrijeme, 15 sati i 40 minuta, kada možete pomisliti da ste krenuli na vrijeme, ali ipak ćete možda zakasniti. Razlog za to je jako jednostavan, s obzirom da upravo u ovim trenucima nekako tradicionalno naša industrijska zona se polako povlači, bar jedan dio nje, sa svojih radnih obaveza, pa možete očekivati naravno veliku frekvenciju, malo veću gužvu, jeli, pogotovo u Sarajevskoj ulici, ulici koja vodi prema srednjoj školi. Naravno, naš grad nudi nekoliko alternativnih puteva, nekoliko sokaka koje možete svakako iskoristiti kako biste što brže stigli na vaše odredište ili vašim kućama. Posebno se tu ističe onaj put koji vodi tamo prema Staroj Banji, ali isto tako put koji vodi preko Brđana. Svakako, što se tiče današnjeg dana, poboljšanje vremenskih uslova, saobraćajna situacija je povoljnija na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Upozorava se na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke, apeluje se na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Naravno, izbjegavajte nagla kočenja, rizična preticanja, pratite ponašanje pješaka, vrlo dobro, predvidite njihove poteze, da li planiraju izaći na pješački prelaz ili ne. Apeluju se na vozače da na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno. Pojačan je i promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, međutim zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za područje Gradarca, danas nema zvanično ni jedna najavljena, ali svakako da možete očekivati na putevima širom našeg grada policijske službenike koji će vrijedno obavljati svoj posao i nadgledati naravno situaciju u saobraćaju. Ugodnu vožnju.

četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Banja Jeliča Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jeliča Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dragi slušalci, dobrodošli u sportski ponedjeljak. Emocije i uzbuđenja, takmičarski duh, identitet i pripadnost, heroji i uzori, zabava naravno, kakvu malo gdje možete sebi priuštiti. Čisto ukoliko vas neko pita zašto sport. Naravno, mi ćemo krenuti sa domaćim aktuelnostima. Na stadionu Jezero u Mionici nogometaše Zvijezde upisali su i novu važnu pobjedu u okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, a nogometaše Zvijezde su savladali fudbalski klub Priluka rezultatom 2-0 i tako nastavili siguran put ka plasmanu u prvu federalnu ligu. Zbog radova na stadionu Banja Iliđa susret je odigran u Mionici, ali to nije omelo ekipu Zvijezde da još jednom pokaže kvalitet i karakter lidera prvenstva. Iz kluba su poručili kako se na stadionu Banja Iliđa svakodnevno radi na unapređenju infrastrukture i mehanizacija je na terenu, a promjene su već sada poprilično vidljive. Navijače i građane Gradačca u budućnosti očekuje mnogo ljepši i moderniji ambijent gradskog stadiona, a do nova tri boda Zvijezda je stigla golovima Osmića i Fačića. U ovim pobjedom dodatno je naravno učvrstila i lidersku poziciju na tabeli, a nakon 26 odigranih kola Zvijezda ima 19 pobjeda, čak 63 postignuta gola i ukupno 58 osvojenih bodova. U klubu naravno poručuju da su tokom cijele sezone igrači pokazali srce šampiona, kvalitet i zajedništvo, ali da posao još uvijek nije završen. Do kraja prvenstva cilj ostaje isti, naravno plasman u prvu federalnu ligu. S druge strane, nogometaši Bosna Mionica 3 su u istom rangu takmičenja gostovali u Maoči, gdje su poraženi od ekipe Trešnjevke rezultatom 2:1. Ekipa Bosne je pružila dostojan otpor, iako rezultat nije bio kakav su u klubu priželjkivali, nema razloga za nezadovoljstvo. Imala je ekipa Bosne nekoliko izglednih prilika koje nažalost nisu uspjeli realizirati. I s tima su se oglasili da je suđenje bilo pomalo tendenciozno, a posebno prigovore imali su na dosuđeni 11 terac koji je izazvao veliko nezadovoljstvo gostujućih navijača. Bosna Mionica trenutno zauzima 12. poziciju sa 34 osvojena boda, koliko ima i 13. Trešnjavka, a bod manje ima Dinamo na 14. poziciji, tako da ekipi Bosne i dalje prestoji grčevita borba za opstanak. Ekipa Omladinac 68 gostovala je u Lukavcu kod Radničkog, gdje je ostvarila visoku pobjedu rezultatom 0-3. Uprkos nekoliko dobrih šansi koje imala ekipa iz našeg grada, na odmor se otišlo pri rezultatu 0-0. U prvom poluvremenu tim Omladinca ostao je bez dva važna igrača, Mustafagića i Djedovića, koji su zbog povrede morali napustiti igru. U drugom poluvremenu Omladinac je krenuo dosta ofanzivno i odlučnije, što je naravno rezultiralo i golovima u mreži domaće ekipe. Haris Jahić je načeo mrežu Radničkog golom u 59. minuti, a 72. minuta donijela je vodstvo, odnosno povećanje, golom Aličkovića. Konačnih 0-3 postavio je Mersed Mustafagić golom u 85. minuti utakmice. Ekipa Omladinca novom pobjedom popela se na sjajno peto mjesto na tabeli sa 41 osvojenim bodom, a do kraja prvenstva ostalo je još 4 kola za odigrati. Naravno, koristimo priliku kasnije da se ponovo vratimo nogometnim dešavanjima. Sada jedna mala digresija kada je rukomet u pitanju. Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli napraviti iznenađenje i plasirati se na svjetsko prvenstvo, pošto su u revanš susretu finala baraža poraženi od Farskih ostrva. Rezultat je bio 33:28. Izabranici selektora Damira Duborca odigrali su zaista fantastično prvo poluvrijeme.

nakon kojeg su imali dva gola prednosti, čime su anulirali zaostatak iz Tuzle. Međutim, potom su posustali. Ono što se moglo vidjeti u ovom dvomeču definitivno nam daje za pravo da se nadamo mnogo boljoj budućnosti bosansko-hercegovačkog rukometa. Dosta mladih igrača došlo je do izražaja, a naša igra je na momente baš se činila onako dinamičnom i energičnom. Farani su bolje otvorili utakmicu, poveli su 2-0, međutim naši rukometaši prave preokret na krilima Čolakovića, stiglo se do rezultata 5-3 u našu korist, a takvu prednost naša reprezentacija održavala je do odlaska na odmor između dva poluvremena, kada je bilo 15-13 u 36. minuti. Farani stižu do poravnanja i od tada kreće pad rukometaša Bosne i Hercegovine, koji nisu mogli zaustaviti ni time-outi selektora do borca. Farska Ostrva su nakon 45 minuta igre vodila 26-23 i bilo je jasno da samo čudo može odvesti Bosnu i Hercegovinu do pobjede od 3 gola i plasmana na svjetsko prvenstvo. Baš kao i u Tuzli, Farane je predvodio nezaustavljivi Hakun Teigum sa 11 golova, 6 je postigao Ali Mitun, a u redovima Bosne i Hercegovine se posebno istakao Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je dao Omer Mehmedović, a 4 Faris Čolaković. Svjetsko prvenstvo u rukometu igra se u Njemačkoj naredne godine u periodu od 13. do 31. januara.

Atmosfera se polako pravi, lijepa stvar je što su naše poznate muzičke grupe već počele praviti navijačke pjesme i polako praviti pripremu za svjetsko prvenstvo. Međutim, nimalo lijepe vijesti nisu stigle za navijače nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jučer iz Njemačke. Haris Tabaković ima minimalne šanse da nastupi na svjetskom prvenstvu, međutim šanse još ipak postoje, kako prenosi portal reprezentacija.ba. Dok god postoji minimalne šanse da Haris bude spreman za mundijal, nikoga iz reprezentacije ne želi otpisati. Ako ne za prvu utakmicu na mundijalu, onda barem za kasnije utakmice do kojih ima još više od mjesec dana. Šanse su manje od 10% da nastupi, možda i manje od toga, ali ipak postoje, kaže izvore reprezentacije.ba portala. Ortopedska povreda zahtjeva strogo mirovanje i fiksaciju noge, a vrijeme će pokazati da li će Tabakovićev slučaj biti iznad prosjeka kada je trajanje srastanja kosti u pitanju. Tabaković je u subotu postigao gol za Borussiju Mönchengladbach protiv Hoffenheimera u rezultatu 4-0, međutim iz igre je morao izaći u 74. minuti zbog povrede. Njegov izostanak bio bi snažan udarac za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U zadnjih 5 utakmica dao je 4 gola za našu reprezentaciju, ne računajući one iz penal serije, a za Borussiju Mönchengladbach postigao je 15 golova ove sezone. I dalje smo kod naših reprezentativaca. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Dženis Burnić se emotivnom porukom oprostio od Karlsruhea i njegovih navijača. Nakon trogodišnjeg boravka u ovom njemačkom klubu, veznjak je prelomio da je pravo vrijeme za novi korak u karijeri, istakavši da sa sobom nosi isključivo pozitivna sjećanja. Draga KSC porodico, nakon 3 lijepe godine i mog boravka u Karlsruheu došao je kraj. Želim zahvaliti navijačima, saigračima i stručnom štabu. Imali smo zajedništvo koje nije svakodnevica u profesionalnom nogometu, napisao je nogometaš u oproštajnoj poruci. 27-godišnji veznjak na ljeto postaje slobodan igrač, što mu otvara vrata za pronalazak nove sredine nakon završetka tekuće sezone, a naravno nema sumnje ukoliko bude imao zapažen nastup na svjetskom prvenstvu da će ostvariti mnogo bolji transfer. U redove Karlsruhea stigao je u 2023. godini iz Heidenheima, a od tada je skupio 97 nastupa te postigao 5 pogodaka. Nekadašnji član Dortmunda i Stuttgarta još uvijek vaga ponude za nastavak klubske karijere, a u narednom periodu fokusirat će se na svoje obaveze koje ga očekuju sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu. We'll be right back.

prije nego što pređemo na ostale sportove, zadržat ćemo se još malo kod nogometa. Nogometaši iz Zrinjskog kao pobjednici Kupa Bosne i Hercegovine došli su uz mnogo sreće na korak do velikog rezultata u evropskim kvalifikacijama, a bez da su zaigrali u njima. Umjesto u drugom pretkolu konferencijske lige, Zrinjski bi mogao preskočiti čak dvije prepreke i direktno se plasirati u play-off konferencijske lige, a preostaje još samo jedan uslov. Zrinjski je do prošlog vikenda trebao da mu se poklope dvije stvari, a nakon što je završena njemačka Bundesliga, trebalo mu je da Freiburg završi tačno na sedmom mjestu u Njemačkoj, a onda da osvoji Evropsku ligu. Prvi dio posla završen je uspješno po plemiće. Freiburg je sa ubjedljivih 4-1 savladao Leipzig u posljednjem kolu Bundeslige i ozvaničio sedmo mjesto u ovom takmičenju. Preostalo je još samo da Freiburg osvoji Evropsku ligu i Zrinjski ide direktno u play-off. Podsjetimo, Bosnu i Hercegovinu će u Evropi predstavljati još borac u kvalifikacijama za Ligu prvaka i tu će biti nositelj u prvom pretkolu i u drugom pretkolu, te Sarajevo i Velež od prvog pretkola konferencijske lige. Idemo sada sa još nekoliko lijepih priča. Velikan iz Zenice, nogometni klub Čelik, ispisao je najljepšu priču u fudbalu ove godine u našoj zemlji. Posrnuli velikan je još prije 6 godina napustio društvo najboljih, ali ne u drugi rang, već čak u kantonalnu ligu. Od sezone 2020-21 godina krenuli su iz najnižeg ranga u pohod ka povratku među elitu. Iste godine stigla je titula u kantonalnoj ligi. Naredne 2 godine Čelik je proveo u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a potom 3 sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Čelik je ove sezone dominantno osvojio titulu, vratio se u VV Win ligu BiH među najbolje klubove u državi. Uspio je tim iz Zenice 3 kola prije kraja matematički osigurati povratak u elitu, što se može nazvati potpuno zasluženim s obzirom na dosadašnje predstave fudbalera, ali i navijača koji su bili dodatni vjetar u leđa svojim ljubimcima. Čestitke na povratku u Premijer ligu Bosne i Hercegovine nogometašima Čelika uputili su iz nogometnog kluba Zvijezde Gradačice. Evo jedna vijest za sve navijače Real Madrida. Jose Mourinho se vraća na klupu Reala, potvrdio je to najpoznatiji nogometni insider na svijetu Fabrizio Romano. Romano je svojim čuvenim Here we go objavio vijest koju su svi navijači Reala sa nestrpljenjem očekivali, a Mourinho napušta Benfiku i sjeda na klupu kraljevskog kluba gdje će naslijediti Alvara Arbeolu. Mourinho i Real su dogovorili usmeno sve uslove i čeka se potpisivanje dokumenata, a planirano je da Mourinho potpiše 2-godišnji ugovor, otkrio je Romano. Ono što nas najviše zanima jeste da li će u Real, kao što se onako pričalo, povesti i našeg nogometnog reprezentativca iz Benfike, Amara Dedića.

A u nastavku naša pažnja je preusmjerena na košarkaške aktuelnosti. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je novih 100.000 konvertibilnih maraka Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, kojem je prošle godine za nastup omladinskih selekcija na evropskim prvenstvima doznačeno 200.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su, napominje, osigurana izmjenama programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, u sklopu koji ih je i Udruženju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca te Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odobreno po 25.000 konvertibilnih maraka. A Dubaji se čini se vraća u Bosnu i Hercegovinu. Košarkaši Dubaija izgubili su bitku sa ABA ligom i neće dočekati budućnost u polufinalu play-offa ABA lige na svom terenu u Coca-Cola areni u Dubaju. Predsjedništvo ABA lige je nedavno odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubaji ne može ugostiti budućnost u Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je odbio tu mogućnost, vratio se iz Sarajeva gdje je igrao utakmice protekla dva mjeseca i počeo je prodavati ulaznice za susret u Dubaju, ali na kraju, nakon višednevnih pregovora, je odlučeno ipak udovoljiti zahtjevu vodstva regionalnog takmičenja, te će budućnost ugostiti u našoj zemlji. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubaja i budućnosti biti odigrana 21. maja u Zenici, a susret u dvorani Husin Smajlović će biti odigran sa početkom u 18. sati. Budućnost će u Podgorici biti domaćin druge utakmice 25. maja. Idemo sada na NBA parkete. Cleveland Cavaliersi su u Detroitu pobjedili Pistons rezultatom 125-94 u sedmoj utakmici serije, te se plasirali u finale istočne konferencije NBA lige. Donovan Mitchell predvodio je Cleveland sa 26 poena, dok su Jared Allen i Sam Merrill dodali po 23. Evan Mobley je susret završio sa 21 poenom i 12 skokova, a Cavaliersi su tako prvi put od 2018. godine stigli do finala konferencije, ukupno deveti put u historiji franšize. Četveroplasirani tim istoka sada će

igrati protiv treće plasiranih New York Knicksa, a prva utakmica serije na programu je u utorak u New Yorku. Za Cleveland je ovo najdublji rezultat u doigravanju od posljednje sezone LeBron Jamesa u klubu, a Detroit je ostao na pobjedu od prvog finala konferencije od 2008. godine. Dennis Jenkins ubacio je 17 poena, dok su Cade Cunningham i Duncan Robinson dodali po 13. Kada smo već kod NBA parketa, da kažemo da je Shai Gilgeous-Alexander drugu godinu zaredom postao MVP NBA lige. Bek Oklahoma City je proglašen za najkorisnijeg igrača najjače svjetske košarkaške lige, te je postao 14. košarkaš koji je dvije godine zaredom dobio MVP nagradu. Ove sezone postao je jedini bek u historiji lige koji je prosječno postizao 30 plus poena uz procenat šuta veći od 55% i sa 31,1 poen bio drugi strelac lige odmah iza Luke Dončića. Shai je u glasanju slavio ubjedljivo ispred Nikole Jokića, koje nije pomoglo ni što je prosječno bilježio triple-double u sezoni. A koliko je Shai Gilgeous-Alexander ubjedljivo slavio, govori to da je dobio čak 83 od 100 mogućih glasova za prvo mjesto. Zanimljivo, i prošle sezone Shai je slavio ispred Jokića te osvojio trofej koji nosi naziv po najvećim svih vremena Michael Jordana.

0: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac

neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac. Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba. U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19:30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just

0: usta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Boker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Grupa rudara Zeničkog rudnika protestovala jer još nisu ostvarili pravo na zarađenu penziju zbog neuplaćivanja doprinosa. Javno saslušanje rukovodstva Bejhanse nije održano jer se nisu pojavili direktor i njegov zamjenik. Trump zaprijetio Iranu da sat otkucava. Iran posredstvom Pakistana ponudio revidirani prijedlog za okončanje rata.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić iz

0: spiker Harise Temi.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u generalni štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, direktna je posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je potpuno ignorisala struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, izvještava Daliborka Popović.
2: Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona podsjetili su da ljekari u Tuzlanskom kantonu imaju do 30% manja primanja od kolega u drugim kantonima. To dovodi do odlaska ljekara, pa je manjak radne snage postao svakodnevnica. Irfan Malkić, specijalista porodične medicine. Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
3: Položaj doktora u Tuzlanskom kantonu u posljednje dužini iz godina užasno devalviran. Izloženi smo izuzetno stresnim situacijama na radnim mjestima brojnim obavezama, zadacima, protokolima.
4: Vlada nas je gurnula ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
2: Vlada Tuzlanskog kantona im je uputila protokol na koji nisu pristali, jer nisu ispunjeni sigurni znaci da će doći do poboljšanja stanja. U međuvremenu, vlada Tuzlanskog kantona je u saopćenju izrazila žaljenje što se sindikat odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja.
5: Generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanja u činjenicama, posebno imajući u vidu da je ponuđen jasan okvir za nastavak pregovora i moguću korekciju prava u skladu sa financijskom održivošću sistema. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor, ali neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima.
2: Kako kažu u sindikatu, za više od godinu iscrpljene su sve mogućnosti u vezi s pregovorima. Iako su bili strpljivi, čekali da se ostvari neformalno obećanje o povećanju koeficijenata, to se nije dogodilo. U međuvremenu, ljekari odlaze na bolja radna mjesta u zemlje Evropske unije ili u privatne zdravstvene ustanove. Mirsad Šljević, specijalista interne medicine.
6: Direktna posljedica svega ovoga o čemu mi govorimo, dakle o različitom tretmanu doktora u drugim kantonima, imamo i unutrašnju migraciju, tako da veliki broj doktora iz Tuzlanskog kantona odlazi u Sarajevo.
2: U sindikatu žale jedino što su zbog ovog postupka ugroženi građani, jer im neće biti na raspolaganju kompletna zdravstvena usluga. Zbog ovakvog odnosa građani će ispaštati, ali situacija može biti i gora. Ako se štrajk intenzivira, moglo bi doći do potpunog kolapsa zdravstvenog sistema. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Ispred uprave Zeničkog rudnika jutro se okupila grupa rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa još nisu ostvarili svoje pravo. Među njima su i Munib Bulut i Cemir Čajlaković, koji kažu da su nezadovoljni jer uprkos obećanjima koja su im data, još nisu dobili zarađene penzije.
7: 15. mjesec koji čekam, penziju ni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više strpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono.
8: Hoj, idem na dnevnicu. 20 maraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Hem je supruga invalid, teški, 100%. Znači, moram se brinuti o njoj i o njenim lijekovima. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca, 100% bit će regulisano. Mima je već pri kraju, a ništa.
1: Javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koje je organizovala Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamenta BiH, nije održano jer se direktor Davorin Primorac i zamjenik direktora Tomislav Marinković ponovo nisu pojavili.
9: Ovo je treći put da se čelni ljudi BiH ANSE ne odazivaju pozivu komisije, zbog čega su pojedini članovi tog tijela otvoreno govorili o taktikama izbjegavanja, ignorisanju rada komisije i mogućoj odgovornosti pred drugim institucijama. Predsjedavajući komisije Jasmin Imamović pročitao je obavještenje iz ureda direktora BiH ANSE, u kojem je navedeno da je direktor na službenom putu, a zamjenik na godišnjem odmoru van zemlje.
1: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja učestvuje na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dvodnevni skup pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi, ističu organizatori, prilika je za naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine,

0: pritiscima pod kojima je naša zemlja, te načinima kako provesti presude Evropskog suda za ljudska prava.
1: Potrebno je poslati poruku Evropi da Bosna i Hercegovina želi biti dio Evropske unije, želi slijediti evropske, ne neke druge standarde. Sasvim je jasno da se mora kretati u pravcu koji neće voditi daljnoj etnifikaciji, nego jednakosti građana i naroda, te ukidanju diskriminacije u oba entiteta, kazala je potpredsjednica Komiteta za monitoring Vijeća Evrope Sabina Ćudić, ističući da je seminar Komiteta Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prilika za otvorene razgovore i ideje.
2: Ozbiljna kako naučna, tako i politička diskusija o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pritiscima pod kojima se nalazimo i načinima kako implementirati presudu Evropskog suda za ljudska prava, ponuditi domaća rješenja, ne samo uvozna rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
1: U godinama nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma došlo je do radikalizacije etnonacionalizma. On danas uništava funkcionalnost države Bosne i Hercegovine i koheziju društva, kazao je pravni stručnjak Nedim Ademović.
3: To je osnovna prepreka i razlog zašto Bosna i Hercegovina nije uspjela da provede niti jednu presudu Evropskog suda za ljudska prava, jer su presude trebale da vode ka reformama radi uspostavljanja političke jednakosti svih građana.
1: Jedan od apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava, Jakob Finci.
4: Svi mi koji se ne deklarišemo kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda ili ne živimo na pravom dijelu teritorije, nemamo mogućnost kandidovanja. I to je razlog ovog spora i ovako dugog čekanja Bosne i Hercegovine na pregovore, a nekom li u članstvu Evropske unije.
1: Organizatori ističu da je seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi, prilika da se ukaže na pritiske pod kojima je Ustavni sud, ali i država Bosna i Hercegovina, kada je riječ o vanjskoj politici određenih svjetskih aktera, iskrene pažnje na načine na koji ti pritisci destabiliziraju ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego regiju i Evropu. Za Federalni radio Irena Antić.
0: U naselju Jehovac na području opštine Kiseljak jutros je počinjen teški zločin u kojem je jedna žena smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Osumnjičeni za napad je uhapšen nakon intenzivne policijske potrage, a u međuvremenu je preminuo. Portparol tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Meliha Mešan.
5: Iz vatrenog oružja hicem usmrtio svoju punicu, dakle majku svoje supruge, dok je svoju suprugu ranio, koja se trenutno nalazi u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na liječenju. Prema službenim evidencijama ovog tužilaštva nije bilo prijava za nasilje u porodici, međutim lice je ranije osuđivano za nasilničko ponašanje, ali ne prema ovim osobama koje su oštećena lica, nego prema trećim licima.
0: Nakon cijelonoćne potrage, hrvatska policija jutros je uhapsila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i region, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubistvo i ponovo prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima.
6: Grad je bio pod blokadom, a osumnjičeni je jutros uhapšen i priveden na kriminalističku obradu. Lociran je u blizini kuće gdje je izvršeno ubistvo i nije pružao otpor pri hapšenju. Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
7: Za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
6: Građani Drniša sada otvoreno govore o strahu i uvjerenju da je sistem zakazao.
8: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
9: Neka. Ne znam, potresena sam stvarno. Nemam riči. Eto.
6: Kako navodi neuropsihijatar Ivan Vrlić, sistem se mora promijeniti.
10: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati ovaj naš pravosudni sustav. Kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina za obično ubojstvo. Dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
6: Kristijan Aleksić ranije je bio poznat policiji i pravosuđu. Početkom 2000-ih osuđen je na 12 godina zatvora.

0: ubistva djevojke počinjenog 1994. godine, a 2023. kod njega su nađeni improvizovano oružje i municija. Željko Cvrtila, kriminolog.
1: Ovdje očito nešto se propustilo, odnosno nismo kao društvo sa svim svojim komponentama koji ulaze u kontrolu ovakvih slučajeva, nismo bili dovoljno alertni, dovoljno pažljivi.
0: Posebno bolan detalj za građane Drniša jeste činjenica da je ubijeni mladić bio maturant i sportista koga su prijatelji i profesori opisivali kao uzornog i mirnog mladića. Hrvoje Pekas, direktor srednje škole Ivana Meštrovića.
2: Ima svoje planove i kroz košarku i familiju, fenomenalno dijete.
0: Iako je osumnjičeni uhapšen, mjere opreza u Drnišu i dalje su na snazi. Nastava u osnovnim i srednjim školama danas je otkazana, kao i rad vrtića, dok policija nastavlja istragu i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja. Drniš danas tuguje za ugašenim mladim životom, ali i traži odgovore na pitanje je li tragedija mogla biti spriječena. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovo prijeteći da će ta azijska zemlja mnogo izgubiti ako njeno rukovodstvo ne reaguje brzo. Iz Teherana navode da traju razgovori uz posredovanje Islamabada.
5: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghe izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika.
6: Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
5: Baghei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
6: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
5: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali poteze američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
7: The status quo is hurting us all.
6: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
7: You weaken them further.
5: Ministri financija grupe 7 sastali su se u Parizu, a neke od tema su američko-izraelski rat sa Iranom, Trumpove tarife, blokada hormunskog Moreuza koja pritiska potrošači preduzeća širom svijeta. Francuski ministar financija Roland Lesquire rekao je da multilaterizam funkcionira posebno u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
8: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, u nadolazećim mjesecima uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas. Uvjeren sam da će to funkcionirati i biti korisno. Svi ministri financija i središnji bankari danas su ovdje. Ako su danas ovdje, to je zato što i oni svi u to vjeruju. Bare malo.
5: Viđenje Washingtona na cijelu situaciju ponudio je Leskirov američki kolega Scott Bessent.
8: Ovdje smo da razgovaramo o globalnoj privredi, globalnim neravnotežama, ključnim mineralima i financiranju terora. Upravo sam se vratio iz Pekinga s predsjednikom Trumpom nakon vrlo uspješne posjete gdje smo razgovarali o geopolitici, trgovini,

0: a čelnici su proveli mnogo vremena zajedno. U Parizu ćemo razgovarati i o sankcijama i financiranju terora, te pozivamo sve naše zemlje G7, pa čak i sve naše saveznike i ostatak svijeta da slijede režim sankcija, kako bismo mogli suzbiti ilegalno financiranje koje potiče iranski ratni stroj i vratiti taj novac iranskom narodu.
1: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Pakistan je rasporedio 8000 vojnika, eskadrilu borbenih aviona i sistem protivzračne odbrane u Saudijsku Arabiju u okviru međusobnog odbranbenog sporazuma, dodatno jačajući vojnu saradnju s Rijadom, dok istovremeno djeluje kao glavni posrednik u ratu s Iranom, navodi Reuters pozivajući se na sigurnosne i vladine izvore. Detalji obrambenog sporazuma potpisanog prošle godine ostali su povjerljivi, ali su obje strane ranije saopštile da sporazum obavezuje Pakistan i Saudijsku Arabiju da međusobno pružaju vojnu pomoć u slučaju napada. Organizatori flotile humanitarnih brodova koja je plovila prema Gazi saopštili su da su izraelske snage presrele 10 njihovih plovila, dok je kontakt izgubljen sa 23 broda u istočnom Mediteranu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je objavilo na mreži X da neće dozvoliti kršenje zakonite pomorske blokade Gaze, pozivajući učesnike flotile da promijene kurs i odmah se vrate. Brodovi Global Sumud flotile isplovili su u četvrtak iz Južne Turske u trećem pokušaju da dostave pomoć Gazi. Prethodni pokušaj završili su presretanjem izraelskih snaga u međunarodnim vodama.
3: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno protestno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ove kuće u terminu otvaranja 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacionog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli u izvođenju ansambla Sartar i teatra Factory iz Sarajeva, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik.
4: Umjesto svečanog otvaranja, Umjetnički savjet Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici pozvao je građane na protestno okupljanje da bi pokazali kako niko nema pravo ograničavati umjetničku slobodu, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
5: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja, i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego da je dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži.
4: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, kojom je trebao biti otvoren festivala koja se bavi pitanjem ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava pozorišta u Zenici ocijenila je ozbiljnim, te odlučila otkazati gostovanje ove predstave, rekao je ranije direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijato.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
4: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da su izvršene provjere o prijetnjama, kazala je za naš radio Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije.
6: Navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji.
4: Otkazivanje predstave pored matičnog teatra Sartar osudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem za javnost u kojem su podsjetili na zabranu cenzure, ali i činjenicu da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja scenskog djela. Nezamislivo je da nevladni sektor prijeti instituciji koju je osnivač grad Zenica, kaže između ostalog sociolog Sead Pašić.
7: Ali prvi put, ono što je najindikativnije, da se nasilje sa sportskih terena prebacuje u kulturni jedan segment, što je potpuno porazno i što ja mogu da kažem da je civilno društvo, dakle da je građanska država pokleknula nad silovitim napadom toga navijačkog tribalizma. Navijački tribalizam je poznat po tome zato što je on izuzetno politički upotrebljiv.
4: Danas se saopćenjem oglasio gradonačelnik Zenice Fuad

0: Asumović, koji je od nadležnog ministarstva i policijske uprave zatražio da osiguraju potpunu sigurnost zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, uposlenika, umjetnika, gostiju i posjetilaca festivala. Iz foruma građana Zenice podsjetili su da grad mora ostati grad kulture, rada, sporta i dostojanstva, te pozvali organizacioni odbor festivala da izmijeni odluku i predstavu Za život cijeli vrati u program festivala. Nije poznato kakav će biti stav u nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Tuzlanski otvoreni centar organizovao je skup pod nazivom Jednaki i sigurni dan radnih prava. Govoreno je o iskustvima LGBTIQ plus osoba u radnom okruženju i predstavljeni su prijedlozi javnih politika. Inače, ovaj Međunarodni dan u svijetu se obilježava od 17. maja 1990. kada je Svjetska zdravstvena organizacija zvanično uklonila homoseksualnost iz klasifikacija bolesti.
2: Tuzlanski otvoreni centar dio je projekta koji zajednički provodi 7 zemalja Zapadnog Balkana i Turske, a čiji produkt je i dokument pod nazivom Sigurno inkluzivno radno okruženje za LGBTQ plus osobe. Istraživanje je na našem području obuhvatilo oko 300 javnih ustanova i preduzeća, od kojih se odazvalo tek njih 20-ak. Josip Ventić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra.
3: To samo pokazuje koliko se zapravo brine, odnosno ne brine o radnicima. Najčešće moraju da skrivaju svoj identitet na poslu kako ne bi trpili različite oblike diskriminacije od svojih radnih kolega, pretpostavljenih i dalje. Ne postoji sigurni i provjereni interne politike, to jeste politike prijavljivanja diskriminacije po bilo kojem osnovu.
2: Predstavljeno je istraživanje o pravima i potrebama LGBTQ plus populacije na području Tuzlanskog kantona, čiji rezultati su također poražavajući. Amina Šojko, projektna asistentica u Tuzlanskom otvorenom centru.
4: Čak 60% osoba koji su iz LGBTI plus zajednice su doživjeli diskriminaciju samo zbog toga što su dio zajednice. I dosta diskriminacije se odvija u školi.
2: Stoga unapređenje prava ove zajednice i skidanje svojevrsne stigme zahtjeva sveobuhvatan pristup koji uključuje pravnu zaštitu, institucionalnu podršku i svakodnevno društveno djelovanje. Poručili su iz Tuzlanskog otvorenog centra, ali i nevladinih organizacija koje ih podržavaju. Zlata Smajić, predsjednica udruženja Nova ženska inicijativa Tuzla.
5: Odnos treba da bude inače među svim građanima otvoren, iskren, a moje opredjeljenje i moja individualnost šta ću ja biti i ko ću biti.
2: Naida Softić, aktivistica u Tuzlanskom otvorenom centru.
6: Da ljudi budu malo više otvoreni prema LGBT zajednici i da zajedno nekako učimo o našoj grupi i našoj zajednici.
2: Jer danas njihova prava u BiH karakterizira velika razlika između formalnog zakonskog okvira i svakodnevne stvarnosti. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke. Smrtnost od karcinoma znatno je viša nego u zemljama Evropske unije. U Sarajevu su predstavljeni detaljni rezultati istraživanja o prevenciji raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Justin Coulson iz Populacijskog fonda UN-a za BiH i ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Dubravka Bošnjak.
7: Svake sedmice u Bosni i Hercegovini 11 žena umre od karcinoma dojke. 3 žene u prosjeku umru od raka grlića materice, od oboljenja koja su gotovo u potpunosti prevenabilna. U prosjeku 21 osoba umre od raka debelog crijeva, a 9 muškaraca od raka prostate. Ovo nisu samo apstraktne brojke i statistike. Iza toga stoji i nečija majka, otac, kolega i propuštena prilika za ranu detekciju raka.
8: Ministarstvo civilnih poslova ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma, međutim, osnovni posao i odgovornost zapravo leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima.
1: Turizam je osjetljiva privredna grana, u što smo se uvjerili tokom pandemije koronavirusa, ali i kroz aktuelna globalna dešavanja poput sukoba na Bliskom istoku. Uprkos globalnim izazovima, očekuje se stabilna i uspješna sezona u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru. Naša ekipa posjetila je opštinu Neum kako bi provjerila kada službeno počinje ljetna sezona.
9: Službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zaključuje

0: Kazan je za 12. lipnja. Najavljen je bogat, zabavni gastronomski program koji bi trebao privući veliki broj domaćih i stranih gostiju. Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
1: Održat će se ovdje na početku naše novouređene šetnice, gdje će naši hotelijeri, ugostitelji i turistička zajednica u suradnji s općinom Neum pripremiti prezentaciju naših autohtonih jela, pića.
0: I ugostitelji se pripremaju. Nermin ugostitelj.
2: Ja sam tu već 5-6 godina i iskreno da budem, nije nikad bila lošija predsezona. Mada smo mi ovdje spremni, znači, za kompletnu sezonu, za doček gostiju sve, ali stvarno je loše. Da li je to neka kriza ili vrijeme ili nešto, ja ne razumijem, ali ljudi nema jednostavno.
0: Lijepo vrijeme kupači su iskoristili za boravak na plažama, dok strani turisti ni ovoga puta nisu propustili tijekom proputovanja svratiti u Neum. Turist.
3: Upravo smo došli ovdje na ručak uživati na suncu, uz obalu. Jako je lijepo.
0: Optimizma ne manjka u općini Neum. Dragan Jurković, načelnik općine Neum. Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
4: Još uvijek u onome okviru nekog plana kako bi to trebalo biti u sezonu, za koji bi trebao broj gostiju biti u Neumu. I vjerujem da će to tako ostati, sigurno da utječu sve te globalna previranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
1: S tim da smo imali određene manje probleme vezano za goste sa Dalekog istoka koji su koristili Dohu, Katar i tako te neke bliskoistočne zemlje kao tranzitna mjesta za putovanje po Evropi. Na njih se odrazila ova situacija, a što se tiče naše ljetne turističke sezone, mi očekujemo da će biti uspješno.
0: Kada je riječ o cijenama, očekuju se umjerena povećanja od 5-10%, prvenstveno zbog rasta troškova rada i poslovanja. Iako precizni podaci o ukupnom broju smještenih jedinica još nisu službeno evidentirani, procjenjuje se kako Neum raspolaže sa od 15 do 17 tisuća ležajeva u hotelima, apartmanima i privatnom smještaju. Jedan od prioriteta u narednom razdoblju bit će digitalizacija sustava prijave i odjave gostiju. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Grupa rudara Zeničkog rudnika protestovala jer još nisu ostvarili pravo na zarađenu penziju zbog neuplaćivanja doprinosa. Javno saslušanje rukovodstva B. Hanse nije održano jer se nisu pojavili direktor i njegov zamjenik. Trump zaprijetio Iranu da sat otkucava. Iran posredstvom Pakistana ponudio revidirani prijedlog za okončanje rata.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
7: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

Bio je to Adi Šoše u 17:44, zasigurno jedan od onih najkvalitetnijih muzičara u ovom mlađem naraštaju, pred kome je naravno svjetla muzička budućnost i koji će nas počastiti mnogobrojnim hitovima, kao što je to činio i do sada. Gradačac, obučen u proljetne boje, možemo slobodno reći da u ovom predvečernjem terminu izgleda zaista posebno, a vjerovatno tome pridonosi i ova lijepa i ugodna temperatura od 21 stepen Celzija, sa koliko trenutno imamo. Sunčano popodne, vjetar je onako poprilično slab, ništa pretjerano brzo, 5 km na sat, relativna vlažnost zraka 45%. Danas najtoplije u Mostaru sa 25 stepeni Celzijusa, dok je Ivan Sedlo najsvježije sa 14 stepeni. Biometeorološke prilike u našoj zemlji popravile su se uslijed stabilnijeg vremena, a nakon razvedravanja tokom noći izgledni su i svježi jutarnji sati, što bi naravno kod osjetljivih osoba trebalo izazvati pojačan oprez prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. Jedna od rijetkih stvari koju možete predvidjeti, naravno nije vam problem ukoliko ste iskusni meteorolog, jeste vrijeme. Vremenske prilike do 2. juna kažu da će trajati padavine, ali možemo u budućnosti, u skorijoj budućnosti očekivati temperature do 33 stepena Celzijusa. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od srijede, ali bez potpune stabilizacije vremena. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je period od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Do 22. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 9 do 14 stepeni maksimalne temperature u Bosni,

Održavaju sigurnu distancu te da izbjegavate nagle manevre, posebno rizična preticanja i iznenadna kočenja. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Kozarska Dubica i Gradiška, dok na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, međutim zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a što se tiče graničnog prijelaza Karakaj, on je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, malo smo zaokružili informacije, dakle, servisne što se tiče stanja na putevima i vremenskih prilika, pa čak smo malo pogledali i dalje u budućnost da vidimo šta vas to očekuje do kraja maja mjeseca. U svakom slučaju, naviknite se malo na kišu, malo na sunce, sve će se to nekako i dalje miješati, ali ništa što bi trebalo pokvariti vaše i naše raspoloženje.

slova odustajem. Danas ti si jedina, dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavim.

0: U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče, koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Bila je to vrlo dobro poznata Harijeva Lejla, a mi ćemo naredne minute posvetiti Lejli, ali naravno svim drugim damama koje se budu pronašle u narednim statističkim podacima, a koji su vezane za zastupljenost žena na tržištu rada. Podaci o tržištu rada pokazuju da žene i dalje čine većinu nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini. U januaru ove godine od ukupno 316

1738 registrovanih nezaposlenih, čak 60% su bile žene. Sličan omjer je bio i krajem februara, odnosno početkom marta, a s druge strane od ukupno 850.095 zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini, u januaru ove godine žene su činile gotovo 46%. Brojke pokazuju da žene imaju znatno nepovoljniji položaj na tržištu rada u odnosu na muškarce. Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini dalje je jedan od ključnih društvenih izazova. Žene čine značajan dio ukupne radne snage i sve više učestvuju u obrazovanju i profesionalnim oblastima. Ipak njihova pozicija na tržištu rada i dalje je obilježena nejednakostima, diskriminacijom i strukturnim preprekama. Ove prepreke ne utiču samo na njihove ekonomske mogućnosti, nego i na kvalitet života, profesionalni razvoj i društveni status. Iako je samo jedna od tri žene u Bosni i Hercegovini zaposlena i prima redovnu plaću, procjenjuje se da postoji otprilike pola miliona ekonomski neaktivnih žena koje bi se uz odgovarajuće mjere podrške mogle uključiti na tržište rada i doprinijeti ne samo vlastitoj egzistenciji, nego i ekonomiji i društvu u cjelini. Međutim, rodne norme i tradicionalna očekivanja zajedno sa ograničenim pristupom, uslugama, brige o djeci i dalje predstavljaju ključne prepreke njihovom većem uključivanju u radni proces. Žene se i dalje teže zapošljavaju, posebno one starije od 50 godina koje su dugoročno izvan tržišta rada. Poslodavci ih često smatraju manje konkurentnim, navodi se iz fondacije Cure. Jedan od najtežih oblika diskriminacije prema iskustvima iz prakse i dalje je vezan za trudnoću i majčinstvo. Poseban problem predstavlja neplaćeni kućni rad koji žene svakodnevno obavljaju nakon radnog vremena. Žene rade 8 ili više sati na poslu, a potom ih kod kuće čeka druga smjena, briga o djeci, starijima i kućnim obavezama. Taj rad nije nigdje priznat, ali direktno utiče na njihovu ekonomsku neovisnost, objašnjavaju iz fondacije Cure. Društveni stereotipi i dalje snažno oblikuju percepciju uloge žena, a postoji uvjerenja da su određena zanimanja muška pod navodne znake, dok se od žena očekuje da prioritet daju porodici. Takva očekivanja ograničavaju profesionalne izbore žena i njihovu mobilnost na tržištu rada. Pored toga, mnoge žene se suočavaju sa mobingom i nesigurnim radnim uslovima, ali često ne prijavljuju takve slučajeve zbog straha od gubitka posla ili dodatnih posljedica. Iako postoje određeni zakonski okviri i programi podrške za ravnopravnost spolova, položaj žena u Bosni i Hercegovini na tržištu rada i dalje je opterećen brojnim sistemskim problemima.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U okviru Kikićevi susreta u Gradašcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva.

0: života.
1: Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Čimaj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče, koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Naša ekipa polako završava sa svojim radnim obavezama. Vjerujemo da je velika većina vas isto tako davno završila. Znamo da postoje još uvijek oni koji rade, tako da za njih ponedjeljak još uvijek traje. Naravno, ako ćemo gledati i sate, do ponoći ima još nekoliko sati za ispratiti, ali eto, polako ga sumiramo i možemo slobodno reći da smo prvi od 7 dana polako eliminisali. Po mnogima onaj od jedan od najtežih jeli dana, kada se nekako malo sporije vraćamo svojim poslovnim obavezama. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, u Bosni i Hercegovini očekujemo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a maksimalna dnevna temperatura koju sutra možemo očekivati, dakle, ići će do 24 stepena Celzijusa. Eto, za utjehu onima koji baš ne vole pretjerano ponedjeljak, on se bliži kraju, nama je bio zaista sjajan, uživali smo u svakom njegovom trenutku, iskoristili smo vrijeme što smo bolje mogli i naravno, kao i po običaju u našem gradu, u Gradarcu bio je živ i dinamičan, nešto sličan petku, inače to su nekako dva dana koja donose najviše energije u našem gradu. Svakako i ovaj ponedjeljak je poslužio kao dobar temelj za ove predstojeće dane i izazove koji su pred nama i koji nosi radna sedmica. Zajedničkim snagama ćemo se boriti i istrajati da izvučemo ono najbolje što radna sedmica nudi. Hvala vam što ste bili dio našeg programa. Naravno, od ranih jutarnjih sati sa vama su bili Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić, Maida Pezerović, Samira Hamzić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ugodan ostatak večeri.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevi susreta u Gradašcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje. Novo u Fast Pro Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fast Pro Modriča 065 826 641.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Preminuo osumnjičeni za ubistvo punice i ranjavanje supruge u Kiseljaku.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: U Zenici protestovali rudari. Večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno. Muškarac osumnjičen za ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku preminuo je u kliničkom centru u Sarajevu. Iz MUP-a Srednje Bosanskog kantona naveli su da je on jutros u naselju Johovac u općini Kiseljak pucao na dvije žene iz svoje porodice, a nakon toga i u sebe. Muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Motivi zločina još nisu poznati. Glasnogovornik

0: KMUP-a Muhamed Karadža.
1: Lice NES-a su upućene policijski službenici 5 seljak koji su potvrdili navode prijave, odnosno je došlo do upotrebe vatrenog oružja strane lica inicijala MP, rođen 1972. godine iz seljaka, prema dva člana uže porodice ženskog spola, od koje jedno lice smrtno stradalo, rođena 1947. godine iz seljaka, dok je drugo lice teško povrijeđeno prebačeno u KC-om Sarajevu, rođena 1971. godine iz seljaka. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK, KSB Travnik, uz pomoć službenika obične sigurnosne agencije BiH su uspješno locirali pronašli navedeno lice, te izvršilo lišavanje slobode i izvršio se navedeno krivično djelo.
0: Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutro su bili pod opsadom jakih policijskih snaga, a sutra je dan žalosti. Kod Aleksića koji je već bio u zatvoru zbog ubistva pronađeni su noži i vatreno oružje, govori ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
2: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati.
0: Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Detaljnije Mirel Čeliković.
3: Višemjesečni napori sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da se kroz pregovore sa vladom TK izbore za veće koeficijente na platu doktorima, specijalistima i subspecijalistima nisu urodili plodom, pa su se ljekari u ovom kantonu odlučili za najradikalniji potez. Kažu da nisu željeli ovaj štrajk, ali ih je ponašanje vlasti u Tuzlanskom kantonu jednostavno natjeralo na ovaj čin. Predsjednica sindikata doktorica Elvira Konjić.
4: Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
3: Prvi i jedini signal ovih proteklih nekoliko mjeseci stigao je tek proteklog petka, kada je već i bila donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. Bio je to dopis vlade u kojem je bio naveden prijedlog protokola o daljem pregovaranju. I sindikata smatraju da je to samo kupovina vremena od strane vlade i odugovlačenje procesa uz ocjenu da je sam sadržaj tog dokumenta prilično nekorektan i uvredljiv, ističe doktor Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.
5: To su oni nama dali sad u naredna 4 mjeseca da se ponovo vrše ti financijski pokazatelji i da se onda u zavisnosti od mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i sredstava koja stoje na raspolaganju, da li će nam djelimično ili u potpunosti ispuniti naše zahtjeve. To je neshvatljivo. Pazite, godinu dana pregovarate za jedan aneks, ne radi se o kolektivnom ugovoru koji je izbio na jednog člana. Nama novac nije prioritet, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli.
3: S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovaj ponuđeni dokument tumači kao jasan okvir za nastavak pregovora, ističe da je i do sada u njihovom mandatu dolazilo do značajnog rasta koeficijenata ljekarima i u svom saopštenju između ostalog odbacuje tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja.
6: U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 konvertibilnu marku na 3,20, odnosno za 27,5%. Istovremeno su rasli koeficijenti složenosti poslova. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2209 maraka na 3211, a kod subspecijalista sa 2291 konvertibilnu marku na 3222. Radi se o osnovnoj plaći bez minulog rada, dežurstva i drugih dodataka koji mogu dosezati do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća.
3: Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom

0: Bačkom kantonu mogao bi ostaviti velike posljedice po zdravstveni sistem ove regije. Za početak najviše će ispaštati građani korisnici usluga, s obzirom da će se primati samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. No u slučaju da potraje i poprimi neke radikalnije forme, nije isključen i totalni kolaps, jer je ovakav, bez štrajka, prilično klimav. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Grupa od oko 30 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, koji još nisu ostvarili ovo pravo, okupila se danas ispred direkcije preduzeća zahtijevajući rješenje ovog problema. Uplata sredstava za penzionisanje obećana im je još početkom marta. Mirsad Bajtarević.
2: Prošle godine penzionisano je 47 radnika, a do kraja ove godine još 13 radnika steklo je uslove za penzionisanje, kaže predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, navodeći da je početkom marta u vladi federacije dogovorena uplata sredstava za penzionisanje.
3: Pa vidite, u pitanju 47 penzionira, ali budući da je grant sredstva bila ograničena, mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata znači sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je čini mi se broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 milijuna znači za tih 27. Ako uzmemo ovamo da je ostalo neki 20-22 čovjeka, da otprilike će biti dovoljno i toliko se stava i za preostali dio. Ali kažem, najbitnije je da ove odluke koje su donešene, znači odluke o doznačavanju sredstva za Zenicu, da se jednostavno realizuju. A poslije, kažem, idemo u bitku dalje za ove preostale dio od 30. juna.
2: Prošle godine pravo na penziju stekao je Semin Čajlaković, no penzije još uvijek nema.
4: Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više i strpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune, struju platiš, ne platiš ono. Svi mi, znači, idemo na dnevnice. Ja koji sam invalid dva puta ranjavan, idem na dnevnice koji dan, dva, tri radi, sutra ne mogu makiti. Jel to meni treba što sam ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to?
2: Od maja prošle godine penziju čeka i Munib Bulut.
5: Idem na dnevnicu, 20 maraka, kod koga danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100% ne može na noge. Znači moram se briniti o njoj i o njenim lijekovima i svemu. Svi nam govori, vlada je odobrila gore i bilo je to javno objavljeno da su odobrena sredstva, a ta sredstava još uvijek nigdje nema.
2: Radnici rudnika mrkog uglja Zenica kažu da su robovi sistema, jer su s jedne strane zakonski ispunili uslove za penziju, a s druge strane im se ne dozvoljava da koriste to pravo. Navode je da se danas prelila čaša strpljenja, pošto preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik zbog najave da će festival BH drame u Zenici otvoriti Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje predstave. Međutim, još je neizvjesno da li će festival uopšte biti održan. Daniela Regoje.
6: Umjesto predstave Za život cijeli, večeras će se na ceremoniji otvaranja festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici u terminu predviđenom za izvedbu predstave održati protestno okupljanje, gdje će, kako navode organizatori, dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakog šivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Za izjave niko danas nije bio raspoložen, kažu sve što imaju reći će večeras sa scene. No punu podršku Zeničkom pozorištu, njihovom ansamblu, ali i umjetnosti, daje reditelj Mirza Begović.
7: Prije svega moram priznati da je strašna činjenica da smo se doveli u situaciju u 21. stoljeću da neko propituje uopće slobodu pozorišta i da je ona ugrožena na ovaj način na koji to jest, koji evo sada je dovelo u pitanje kompletan jedan festival koji je jedna od najljepših teatarskih priča u Bosni i Hercegovini, i generalno strašno je da i mi kao publika ne poduzimamo ništa i da je Bosansko narodno pozorište u cijeloj ovoj priči ostalo usamljeno. Mislim da ovo nije trenutak kada vlasti bilo koje trebaju da međusobno prebacuju krivicu, nego da zajedno stanu na stranu teatra, umjetnosti, slobode.
6: I dok se u javnosti čuju suprotstavljena mišljenja o potezu Zeničkog pozorišta i otkazivanju predstave, i loptica se prebacuje sa lokalnih vlasti na upravu pozorišta, publika ostaje uskraćena za vrhunske teatarske izvedbe i smatra da umjetnost ne treba imati granice.
8: Podržavam u cijelosti zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
9: Što se mene tiče, u suštini ja sam za sve slobode, tako da sigurno bi trebalo da se igra svaka predstava koju napravi, osmisli i ostalo.
10: Pa mislim da to nije u redu i mislim da je svaka cenzura loša.
6: Umjetnost je uvijek progovarala o životu, ljudima i događajima. Bila je svjedok jedne epohe i uprkos brojnim izazovima i pritiscima ostajala je nezavisna i slobodna. Zato će i večeras na otvaranju festivala Bosansko-Hercegovačke drame sa pozornice Bosanskog narodnog pozorišta Zenica stati u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstva javnog prostora. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Jesu li navijačke grupe u Bosni i Hercegovini postale toliko moćne da mogu uticati na društvo na ovakav način? Ko stoji iza navijačkih grupa i sa kakvim ciljem? Odgovore je potražila Ilijana Azinović.
11: U brojnim je zemljama nogomet izrazito važan dio društvene zbilje. Aktivnosti pripadnika navijačke subkulture snažno utječu na društvene odnose u različitim institucijama, poput obitelji, škole, fakulteta, posla i tako dalje, ali i u društvu općenito. No, gdje je granica tog aktivizma u pozitivi i gdje to navijačke skupine moraju stati? Vladimir Vasić, sociolog, čak ne postavlja pitanje gdje navijačke skupine moraju stati, nego gdje društvo postavlja granicu.
12: Svako ima pravo da kaže šta hoće, ali pitanje šta se u društvu odobrava i šta se procesuira na taj način, odnosno šta institucije mogu u tom smislu i kakav je njihov odgovor. Apsolutno je legitimno da evo navijačke grupe nešto traže, ali nije ni legitimno ni legalno da ako je to nešto što ugrožava bilo koga, da se možda provede u djela. E tu se pokazuje učvrstoća institucije, tu se na kraju krajeva pokazuje funkcionalnost društva i države.
11: Vasić kaže kako je granicu teško povući u makijavelističkom BH društvu gdje apsolutno cilj opravdava sredstvo.
12: Nisu nas tome naučila ta djeca i navijača, da sam s tome naučili političar da sve može. Uslovno rečeno odgovorni pojedinci nama poslali poruku da ovdje sve može. Dakle, čak može i da se stavi ustav van snage u jednoj državi. Može da se napiše zakon preko, znači može sve. To je dovoljan indikator kako društvo funkcioniše, odnosno ne funkcioniše. Mi koristimo, odnosno upotrebljavamo stalno nekakve neformalne grupe u društvu.
11: Novinar i analitičar Jurica Gudelj postavlja pitanje gdje je granica između zlouporabe i parazitiranja. On podsjeća da se bosansko-hercegovačka navijačka subkultura razlikuje od onih u regiji, dok su regionalne determinirane problemima tipičnim za postsocijalistička društva opterećena političkom korupcijom i klijentelizmom te nepovjerenjem građana u političke institucije, u Bosni i Hercegovini je ona tek djelomično određena socioekonomskom geometrijom, a dominantno ishodište je u nacionalnom određenju kluba. Jurica Gudelj.
13: Imamo niz političkih aktera koji pokušavaju parazitirati na tim incidentima, prikupljati sebi nekakve poene, šireći strah od drugog i drugačijeg u društvu i prikazujući sebe kao eventualno potencijalnog zaštitnika od drugog i drugačijeg. I mislim da je to nešto što izjeda bosansko hercegovačko društvo koje ga čini razorenim i podijeljenim ovakvo kakvo imamo danas.
11: Daniel Hadžović, novinar, podsjeća da huliganske frakcije u okviru navijačke subkulture i dalje spadaju među najodanije između svih ostalih tipova navijača, ali da se u Bosni i Hercegovini one ne mogu smatrati sigurnosno rizičnim od ostalih u Europi.
14: Ja mislim zapravo ako gledate širu sliku i navijačke grupe širom Europe, da ne spominjem svijeta, Južnu Ameriku gdje su to maltene paravojne trupe, da navijački problemi u BiH i nisu toliko alarmantni. Ja mislim čak u Hrvatskoj ti navijački neredi su mnogo češći i čak mnogo brutalniji nego što su u Bosni i Hercegovini. Srbiju da ne spominjem, gdje su organizovana mafija, kriminal u samom vrhu navijačkih skupina i terete se za neki od najmonstruoznijih zločina. Dakle, kada pogledate BiH, rekao bih da taj problem huligana nije ništa veći nego što je to u nekom europskom prosjeku.
11: Unatoč tome ostaje pitanje gdje se postavlja granica upliva neformalnim skupinama, odnosno dokle će institucije dopustiti. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
15: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ni danas nije održano pred Komisijom za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Iz komisije su saopćili da su iz ureda direktora BH ANSA-e u subotu obavješteni da neće prisustvovati

0: pristati saslušanju, jer je, kako su naveli, direktor na službenom putu, a zamjenik direktora na godišnjem odmoru van zemlje. Iz komisije su istakli da će nastaviti insistirati na saslušanju, govori član komisije Šemsudin Mehmedović.
1: Mi smo danas doživjeli još jedan pokušaj saslušanja menadžmenta BH Hanse. Oni se formalno pravno pokrivaju službenim putevima, godišnjim odmorima, bolovanjima i tako dalje, ali bit će saslušanje ili pred komisijom ili pred tužilaštvom. U to nemaju ni malo sumnje. Zakon o parlamentarnom nadzoru je potpuno jasan. Svako kršenje tog zakona podrazumijeva krivičnu odgovornost. A naravno, kada utvrdimo činjenice iz onih elemenata zbog kojih tražimo saslušanje, onda ćemo vidjeti da li postoji eventualna krivična odgovornost za menadžmenta za neke propuste koje su napravili i koje prave duži niz godina. Evo, ja javno postavljam pitanje šta je sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, čini mi se, iz 2011. godine o potpunom preuzimanju kontrole neba Bosne i Hercegovine od strane agencije. Do danas nije ništa poduzeto. Zašto? Ko je odgovoran za to? Znači, očigledno je da dva mandata gospodina Primorca nisu bila dovoljna da uspostavi potpunu kontrolu BH Neba od strane BH Hanse.
0: Komisija za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta ponovo je zadužila regulatornu agenciju za komunikacije da uputi novi prijedlog iznosa RTV takse nakon što to prošle godine nije učinjeno. Iz agencije su pojasnili da nisu dobili usaglašen prijedlog sva tri javna emitera, ali i da svi članovi vijeća agencije nisu bili saglasni s prijedlogom nove takse u iznosu od 9 maraka i 35 feninga. Na sjednici je između ostalog razmatran i dopis o situaciji u BHRT-u. Govore članica vijeća RAK-a Alma Čolo, vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i član komisije Jasmin Emrić.
2: Usklađivanje RTV takse sa stopom inflacije nije bila nadležnost Vijeća regulatorne agencije za komunikacije. To je ranije radio odbor sistema i mi imamo 12 godina da nikada odbor sistema nije povećao RTV taksu, iako je inflacija rasla u tom periodu. Mi razumijemo da je 7,5 konvertibilnih maraka nedovoljno za efikasno funkcioniranje sva tri emitera, ali neki emiteri ističu da bi moglo doći do odliva korisnika i da je to u stvari teret na one korisnike koji redovno plaćaju RTV taksu, što bi trebalo da bude u nadležnosti i pravosudnog sistema i naravno samih emitera da poboljšaju naplatu.
3: I da je stepen naplate takse 100% u cijeloj Bosni i Hercegovini, iznos od 7,5 maraka koji je od 2014. na snazi nije dovoljan da bi javni servisi funkcionirali. Na osnovu ovih zaključaka koje smo danas mogli čuti na komisiji, ja mislim da se rješenje ne nazire i zaista je pravo pitanje da li će u ovom sazivu biti donesena neka konkretna odluka koja će biti na korist sva tri javna servisa u Bosni i Hercegovini.
4: Prije godinu dana predstavnički dom je zadužio regulatornu agenciju za komunikacije da dostave prijedlog visine RTV takse u skladu sa zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu. Njima je trebalo godinu dana da zaključe da on ništa neće uraditi, već kao da to u njihovo ime uradi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, što je apsurdna situacija.
5: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja, predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i domaći eksperti u Sarajevu učestvuju na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod nazivom Članica naše delegacije u Vijeću Evrope i prva predsjedavajuća Komiteta za monitoring Sabina Ćudić izjavila je da je cilj dvodnevnog skupa postići ozbiljnu naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine. Naglasila je da se prvenstveno mora zaustaviti maligni vanjski uticaj, a onda raditi na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava.
0: Na današnji dan prije 33 godine, mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su na Vrbanja mostu u pokušaju da zajedno napuste opkoljeni grad.
5: Njihova 7 dana su stajala na mostu i niko se nije usudio da iskloni. Ta slika, njihovi posmrtni ostaci prebačeni su u Sarajevo i zajedno sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu Admire i Boška nikada nije vođena i njihov ubica nikada nije otkriven.
0: 16.

0: Sati 21 minuta u nastavku dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Nastavljeni izraelski napadi na pojas Gaze. Nema napretka ni u pregovorima Amerike i Irana. Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje petoro Palestinaca. Istovremeno, izraelske snage presrele su i zauzele brod humanitarne Sumud flotile, koja je iz pravca Južne Turske pokušala dostaviti pomoć Palestincima u Gazi.
1: Ne nazire se ni kraj rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, iako su njihovi zvaničnici potvrdili da nastavljaju pregovore uz posredovanje Pakistana. Prema diplomatskim izvorima, obje zemlje neprestano mijenjaju svoje ciljeve i uslove, pri čemu je i dalje glavna sporna tačka nuklearni program Teherana. Američki portal Axios objavio je da će se Donald Trump sutra sastati sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razmotrili opcije za vojnu akciju protiv Irana. Prethodno je Trump putem društvenih mreža poručio da od Irana neće ostati ništa ukoliko njegovi zvaničnici ne preduzmu određene korake.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi i opasnosti širenja zaraze na druge afričke države. Izražena je bojazan da bi broj zaraženih u odnosu na prijavljene slučajeve mogao biti znatno veći jer se radi o opasnom tipu virusa za koji ne postoji terapija ni vakcina. O proglašenju pandemije poručuju još se ne razmišlja. Brana Prtenjak.
2: Više od 100 mrtvih i najmanje 300 zaraženih ljudi. To je zdravstvena slika Konga, ali i susjedne Ugande nakon proglašenja epidemije ebole, teške i visoko smrtonosne virusne bolesti koja se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja. Do sada je u ovim afričkim zemljama zabilježeno 16 epidemija ebole, ali je ova, navode zdravstvene vlasti, daleko opasnija jer je uzrok opasan virus tipa Bunjibojo, za koji ne postoje lijekovi niti vakcina. Upozoravaju da se broj pozitivnih uzoraka konstantno povećava, zbog čega se ubrzano postavljaju centri za liječenje u regionu Ituri, na granici sa Ugandom i Južnim Sudanom, gdje je i žarište zaraze. Ministar zdravlja Konga Samuel Roger Kamba i predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije N. Amsie.
3: Bolnice su već pod pritiskom pacijenata. Pripremamo centre za liječenje na tri lokacije kako bismo mogli proširiti naše kapacitete.
4: Oprema koju trenutno imamo neće biti dovoljna. Ispraznili smo naše zalihe u Kinshasi i donijeli ih ovdje. U procesu smo pripreme teretnog aviona koji je trenutno u Nairobiju, a koji će opremu transportirati ovdje. Stanje je već prilično teško.
2: Građani u regionu Ituri u Kongu uplašeni. Tvrde da se svakodnevno sahranjuje dvoje do troje ljudi umrlih od zaraze ebolom.
3: Istina je da se zaista bojimo ove epidemije ebole. Tražimo od vlade da uvede mjere jer ne znamo šta da radimo. Nesigurnost je već problem, a ova bolest nas je dodatno uplašila.
2: Afrički zdravstveni stručnjaci navode da među ljekarima vlada panika. Jan Kasea, direktor Afričkog centra za suzbijanje širenja zaraznih bolesti.
3: Mi u Africi moramo početi proizvoditi vakcine, lijekove koji su nam potrebni, jer ne možemo svakodnevno biti u stanju panike kada imamo epidemiju. Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one su u opasnosti jer ljudi putuju svaki dan.
2: Iz vrha Svjetske zdravstvene organizacije potvrđeno je da epidemija ebole u Kongu još ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali je oštro upozoreno na izuzetno visok rizik od daljeg širenja infekcije na susjedne države. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno je veća nego u zemljama Evropske unije, pokazali su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno tokom prošle i ove godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim institucijama u našoj zemlji s ciljem unapređenja politika prevencije i kontrole malignih bolesti. Projekat su sa više od 1 milijun eura finansirali Evropska unija i Ujedinjene nacije. Govore ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Justin Colson.
5: Navedeno je upravo posljedica našeg odnosa prema preventivi, prema načinu na koji otkrivamo bolest, odnosno zbog nedostatka preventive. Ono što je zlatni standard u zemljama Europske unije kada je u pitanju preventivna medicina, jeste organizirani screening program koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne postoji.
6: Ono što nedostaje je organizirani sistematski pristup, na primjer pristup u kojem poziv na pregled automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoji jasno praćenje slučajeva i program koji obuhvata svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uslove za pregled.
0: Nakon više od 10 godina Energoinvest se vraća na tržište Libije. Potpisan je međunarodni ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za izgradnju elektroenergetskih postrojenja u gradu Misurata. Projekat podrazumijeva realizaciju kompleksnog ključ ruke sistema koji uključuje projektovanje i inženjering, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja.
1: Svi osnovci u Republici Srpskoj iduće godine će dobiti besplatne udžbenike. U novoj školskoj godini za udžbenike će iz budžeta Republike Srpske biti izdvojeno 12 miliona maraka, a lokalne zajednice će osigurati još 4 miliona. Besplatne udžbenike bi trebalo dobiti više od 80.000 osnovaca.
0: Večeras počinju 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana publika će imati priliku da na 5 koncerata posluša domaće i inostrane umjetnike. Pripremila Maja Baralić-Matern.
7: Sarajevske večeri muzike pokrenute su u okrilju muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. Od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike, tako će biti i na ovogodišnjem 32. izdanju. Festival će otvoriti višestruko nagrađivana violončelistkinja Anastazija Kobekina, a zajedno s njom bit će renomirani zagrebački solisti. Anastazija Kobekina više nego zadovoljna uspostavljenom saradnjom. Znate, nekada vam se u životu dogodi da sretnete nekoga i imate osjećaj da ga poznajete veoma dugo. Tako sam se osjećala na prvoj zajedničkoj probi. Razumjeli smo se od prve note, odmah je sve zvučalo vrlo prirodno. Na programu ove večeri, osim koncerta za čelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna, uvršteni su i gudački kvartet Smrti djevojka Franca Schuberta u aranžmanu za gudače i svita Pintarikijana Borisa Papadnopula. Koncert zatvaranja 26. maja bit će praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja SVEM-a. Naime, dolazi nam jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
0: U Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 19, Bijeljini 21, Banja Luci 23 i u Mostaru 25 stepeni.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pojačani promet vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Gradiška, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Preminuo osumnjičeni za ubistvo punice i ranjavanje supruge u Kiseljaku.
1: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
0: U Zenici protestovali rudari. Večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Amir Sužanj i Sinela Šumar.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: testira pira.
1: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda.
3: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Porodica, prijatelji.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

Ađana, frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Sizifej!

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: that we could go ahead and do.
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Sport, najave, komentari, rezultati, tabele. Sport!
4: Dragi slušalci, dobrodošli u sportski ponedjeljak. Emocije i uzbuđenja, takmičarski duh, identitet i pripadnost, heroji i uzori, zabava naravno, kakvu malo gdje možete sebi priuštiti. Čisto ukoliko vas neko pita zašto sport. Naravno, mi ćemo krenuti sa domaćim aktuelnostima. Na stadionu Jezero u Mionici nogometaši Zvijezde upisali su i novu važnu pobjedu u okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, a nogometaši Zvijezde su savladali fudbalski klub Priluka rezultatom 2-0 i tako nastavili siguran put ka plasmanu u prvu federalnu ligu. Zbog radova na stadionu Banja Iliđa susret je odigran u Mionici, ali to nije omelo ekipu Zvijezde da još jednom pokaže kvalitet i karakter lidera prvenstva. Iz kluba su poručili kako se na stadionu Banja Iliđa svakodnevno radi na unapređenju infrastrukture i mehanizacija je na terenu, a promjene su već sada poprilično vidljive. Navijače i građane Gradačca u budućnosti očekuje mnogo ljepši i moderniji ambijent gradskog stadiona, a do nova tri boda Zvijezda je stigla golovima Osmića i Pačića. U ovim pobjedom dodatno je naravno učvrstila i lidersku poziciju na tabeli, a nakon 26 odigranih kola Zvijezda ima 19 pobjeda, čak 63 postignuta gola i ukupno 58 osvojenih bodova. U klubu naravno poručuju da su tokom cijele sezone igrači pokazali srce šampiona, kvalitet i zajedništvo, ali da posao još uvijek nije završen. Do kraja prvenstva cilj ostaje isti, naravno plasman u prvu federalnu ligu. S druge strane, nogometaši Bosna Mionica 3 su u istom rangu takmičenja gostovali u Maoči, gdje su poraženi od ekipe Trešnjevke rezultatom 2:1. Ekipa Bosne je pružila dostojan otpor, iako rezultat nije bio kakav su u klubu priželjkivali, nema razloga za nezadovoljstvo. Imala je ekipa Bosne nekoliko izglednih prilika koje nažalost nisu uspjeli realizirati. I s time su se oglasili da je suđenje bilo pomalo tendenciozno, a posebno prigovore imali su na dosuđeni 11 terac koji je izazvao veliko nezadovoljstvo gostujući navijača. Bosna Mionica trenutno zauzima 12. poziciju sa 34 osvojena boda, koliko ima i 13. Trešnjavka, a bod manje ima Dinamo na 14. poziciji, tako da ekipi Bosne i dalje prestoji grčevita borba za opstanak. Ekipa Omladinac 68 gostovala je u Lukavcu kod Radničkog gdje je ostvarila visoku pobjedu rezultatom 0-3. Uprkos nekoliko dobrih šansi koje imala ekipa iz našeg grada, na odmor se otišlo pri rezultatu 0-0. U prvom poluvremenu tim Omladinca ostao je bez dva važna igrača, Mustafagića i Djedovića, koji su zbog povrede morali napustiti igru. U drugom poluvremenu Omladinac je krenuo dosta ofanzivno i odlučnije, što je naravno rezultiralo i golovima u mreži domaće ekipe. Haris Jahić je načeo mrežu Radničkog golom u 59. minuti, a 72. minuta donijela je vodstvo, odnosno povećanje, golom Aličkovića. Konačnih 0-3 postavio je Mersed Mustafagić golom u 85. minuti utakmice. Ekipa Omladinca novom pobjedom popela se na sjajno peto mjesto na tabeli sa 41 osvojenim bodom, a do kraja prvenstva ostalo je još 4 kola za odigrati. Naravno, koristimo priliku kasnije da se ponovo vratimo nogometnim dešavanjima. Sada jedna mala digresija kada je rukomet u pitanju. Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli napraviti iznenađenje i plasirati se na svjetsko prvenstvo, pošto su u revanš susretu finala baraža poraženi od Farskih ostrva. Rezultat je bio 33:28. Izabranici selektora Damira Duborca odigrali su zaista fantastično prvo poluvrijeme, nakon kojeg su imali dva gola prednosti, čime su anulirali za ostatak iz Tuzle. Međutim, potom su posustali. Ono što se moglo vidjeti u ovom dvojmeču definitivno nam daje za pravo da se nadamo mnogo boljoj budućnosti bosansko-hercegovačkog rukometa. Dosta mladih igrača došlo je do izražaja, a naša igra je na momente baš se činila onako dinamičnom i energičnom. Farani su bolje otvorili utakmicu, poveli se 2

0-0, međutim naši rukometaši prave preokret na krilima Čolakovića, stiglo se do rezultata 5-3 u našu korist, a takvu prednost naša reprezentacija održavala je do odlaska na odmor između dva poluvremena kada je bilo 15-13 u 36. minuti. Farani stižu do poravnanja i od tada kreće pad rukometaša Bosne i Hercegovine, koji nisu mogli zaustaviti ni time-outi selektora do borca. Farska ostrva su nakon 45 minuta igre vodila 26-23 i bilo je jasno da samo čudo može odvesti Bosnu i Hercegovinu do pobjede od 3 gola i plasmana na svjetsko prvenstvo. Baš kao i u Tuzli, Farane je predvodio nezaustavljivi Hakun Teigum sa 11 golova, 6 je postigao Ali Mitun, a u redovima Bosne i Hercegovine se posebno istakao Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je dao Omer Mehmedović, a 4 Faris Čolaković. Svjetsko prvenstvo u rukometu igra se u Njemačkoj naredne godine u periodu od 13. do 31. januara.

Atmosfera se polako pravi, lijepa stvar je što su naše poznate muzičke grupe već počele ali praviti navijačke pjesme i polako praviti pripremu za svjetsko prvenstvo. Međutim, nimalo lijepe vijesti nisu stigle za navijače nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jučer iz Njemačke. Haris Tabaković ima minimalne šanse da nastupi na svjetskom prvenstvu.

domaćinstvu, međutim šanse još ipak postoje, kako prenosi portal reprezentacija.ba. Dok god postoji minimalne šanse da Harris bude spreman za mundijal, nikoga iz reprezentacije ne želi otpisati. Ako ne za prvu utakmicu na mundijalu, onda barem za kasnije utakmice, do kojih ima još više od mjesec dana. Šanse su manje od 10% da nastupi, možda i manje od toga, ali ipak postoje, kaže izvor reprezentacije.ba portala. Ortopedska povreda zahtjeva strogo mirovanje i fiksaciju noge, a vrijeme će pokazati da li će Tabakovićev slučaj biti iznad prosjeka kada je trajanje srastanja kosti u pitanju. Tabaković je u subotu postigao gol za Borussiju Mönchengladbach protiv Hoffenheimera u rezultatu 4-0, međutim iz igre je morao izaći u 74. minuti zbog povrede. Njegov izostanak bio bi snažan udarac za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U zadnjih 5 utakmica dao je 4 gola za našu reprezentaciju, ne računajući one iz penal serije, a za Borussiju Mönchengladbach postigao je 15 golova ove sezone. I dalje smo kod naših reprezentativaca. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Dženis Burnić se emotivnom porukom oprostio od Karlsruhea i njegovih navijača. Nakon trogodišnjeg boravka u ovom njemačkom klubu, veznjak je prelomio da je pravo vrijeme za novi korak u karijeri, istakavši da sa sobom nosi isključivo pozitivna sjećanja. Draga KSC porodico, nakon 3 lijepe godine i mog boravka u Karlsruheu došao je kraj. Želim zahvaliti navijačima, saigračima i stručnom štabu. Imali smo zajedništvo koje nije svakodnevica u profesionalnom nogometu, napisao je nogometaš u oproštajnoj poruci. 27-godišnji veznjak na ljeto postaje slobodan igrač, što mu otvara vrata za pronalazak nove sredine nakon završetka tekuće sezone, a naravno nema sumnje, ukoliko bude imao zapažen nastup na svjetskom prvenstvu, da će ostvariti mnogo bolji transfer. U redove Karlsruhea stigao je u 2023. godini iz Heidenheima, a od tada je skupio 97 nastupa te postigao 5 pogodaka. Nekadašnji član Dortmunda i Stuttgarta još uvijek vaga ponude za nastavak klubske karijere, a u narednom periodu fokusirat će se na svoje obaveze koje ga očekuju sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu. We'll be right back.

prije nego što pređemo na ostale sportove, zadržat ćemo se još malo kod nogometa. Nogometaši iz Zrinjskog kao pobjednici Kupa Bosne i Hercegovine došli su uz mnogo sreće na korak do velikog rezultata u evropskim kvalifikacijama, a bez da su zaigrali u njima. Umjesto u drugom pretkolu konferencijske lige, Zrinjski bi mogao preskočiti čak dvije prepreke i direktno se plasirati u play-off konferencijske lige, a preostaje još samo jedan uslov. Zrinjski je do prošlog vikenda trebao da mu se poklope dvije stvari, a nakon što je završena njemačka Bundesliga, trebalo mu je da Freiburg završi tačno na sedmom mjestu u Njemačkoj, a onda da osvoji Evropsku ligu. Prvi dio posla završen je uspješno po plemiće. Freiburg je sa ubjedljivih 4-1 savladao Leipzig u posljednjem kolu Bundeslige i ozvaničio sedmo mjesto u ovom takmičenju. Preostalo je još samo da Freiburg osvoji Evropsku ligu i Zrinjski ide direktno u play-off. Podsjetimo, Bosnu i Hercegovinu će u Evropi predstavljati još borac u kvalifikacijama za Ligu prvaka i tu će biti nositelj u prvom pretkolu i u drugom pretkolu, te Sarajevo i Velež od prvog pretkola konferencijske lige. Idemo sada sa još nekoliko lijepih priča. Velikan iz Zenice, nogometni klub Čelik, ispisao je najljepšu priču u fudbalu ove godine u našoj zemlji. Posrnuli velikan je još prije 6 godina napustio društvo najboljih, ali ne u drugi rang, već čak u kantonalnu ligu. Od sezone 2020-21 godina krenuli su iz najnižeg ranga u pohod ka povratku među elitu. Iste godine stigla je titula u kantonalnoj ligi. Naredne 2 godine Čelik je proveo u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a potom 3 sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Čelik je ove sezone dominantno osvojio titulu, vratio se u VV Win ligu BiH među najbolje klubove u državi. Uspio je tim iz Zenice 3 kola prije kraja matematički osigurati povratak u elitu, što se može nazvati potpuno zasluženim s obzirom na dosadašnje predstave fudbalera, ali i navijača koji su bili dodatni vjetar u leđa svojim ljubimcima. Čestitke na povratku u Premijer ligu Bosne i Hercegovine nogometašima Čelika uputili su iz nogometnog kluba Zvijezde Gradačac. Evo jedna vijest za sve navijače Real Madrida. Jose Mourinho se vraća na klupu Reala, potvrdio je to najpoznatiji nogometni insider na svijetu Fabrizio Romano. Romano je svojim čuvenim Here We Go objavio vijest koju su svi navijači Reala sa nestrpljenjem očekivali, a Mourinho napušta Benfiku i sjeda na klupu kraljevskog kluba gdje će naslijediti Alvara Arbeolu. Mourinho i Real su dogovorili usmeno sve uslove i čeka se potpisivanje dokumenata, a planirano je da Mourinho potpiše 2-godišnji ugovor, otkrio je Romano. Ono što nas najviše zanima jeste da li će u Real, kao što se onako pričalo, povesti i našeg nogometnog reprezentativca iz Benfike, Amara Dedića.

A u nastavku naša pažnja je preusmjerena na košarkaške aktuelnosti. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je novih 100.000 konvertibilnih maraka Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, kojem je prošle godine za nastup omladinskih selekcija na evropskim prvenstvima doznačeno 200.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su, napominje, osigurana izmjenama programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, u sklopu kojih je i Udruženju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca te Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odobreno po 25.000 konvertibilnih maraka. A Dubaji se čini se vraća u Bosnu i Hercegovinu. Košarkaši Dubaija izgubili su bitku sa ABA ligom i neće dočekati budućnost u polufinalu play-offa ABA lige na svom terenu u Coca-Cola areni u Dubaju. Predsjedništvo ABA lige je nedavno odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubaji ne može ugostiti budućnost u Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je odbio tu mogućnost, vratio se iz Sarajeva gdje je igrao utakmice protekla dva mjeseca i počeo je prodavati ulaznice za susret u Dubaju, ali na kraju, nakon višednevnih pregovora, je odlučeno ipak udovoljiti zahtjevu vodstva regionalnog takmičenja, te će budućnost ugostiti u našoj zemlji. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubaja i budućnosti biti odigrana 21. maja u Zenici, a susret u dvorani Husin Smajlović će biti odigran sa početkom u 18. sati. Budućnost će u Podgorici biti domaćin druge utakmice 25. maja. Idemo sada na NBA parkete. Cleveland Cavaliers su u Detroitu pobjedili Pistons rezultatom 125-94 u sedmoj utakmici serije, te se plasirali u finale istočne konferencije NBA lige. Donovan Mitchell predvodio je Cleveland sa 26 poena, dok su Jared Allen i Sam Merrill dodali po 23. Evan Mobley je susret završio sa 21 poenom i 12 skokova, a Cavaliers su tako prvi put od 2018. godine stigli do finala konferencije, ukupno 9. put u historiji franšize. Četveroplasirani tim Istoka sada će igrati protiv treće plasiranih New York Knicksa, a prva utakmica serije na programu je u utorak u New Yorku. Za Cleveland je ovo najdublji rezultat u doigravanju od posljednje sezone LeBron Jamesa u klubu, a Detroit je ostao na pobjedu od prvog finala konferencije od 2008. godine. Dennis Jenkins ubacio je 17 poena, dok su Cade Cunningham i Duncan Robinson dodali po 13.

kada smo već kod NBA parketa, da kažemo da je Shai Gilgeous-Alexander drugu godinu zaredom postao MVP NBA lige. Bek Oklahoma City je proglašen za najkorisnijeg igrača najjače svjetske košarkaške lige, te je postao 14. košarkaš koji je dvije godine zaredom dobio MVP nagradu. Ove sezone postao je jedini bek u historiji lige koji je prosječno postizao 30 plus poena uz procenat šuta veći od 55% i sa 31,1 poen bio drugi strelac lige odmah iza Luke Dončića. Shai je u glasanju slavio ubjedljivo ispred Nikole Jokića, koje nije pomoglo ni što je prosječno bilježio triple-double u sezoni. A koliko je Shai Gilgeous-Alexander ubjedljivo slavio, govori to da je dobio čak 83 od 100 mogućih glasova za prvo mjesto. Zanimljivo, i prošle sezone Shai je slavio ispred Jokića te osvojio trofej koji nosi naziv po najvećem svih vremena Michael Jordana.

Nakon nogometa, košarki i ostalih sportova na red je stigao i tenis. Janik Sinner osvojio je Masters u Rimu pobjedom nad Kasperom Rudom i tako postao prvi Italijan koji je stigao do te titule nakon Adriana Panete prije 50 godina. Prvi tenisers

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.